گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے, اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا. اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی. کتنی ہی خطاکار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قاصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے. کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں, میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا, اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے.

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ لوگو, میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو. پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی, اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا. اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم. وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں. اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے, اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں. یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے, یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے, اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے

جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے, وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے, بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا انجام, اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو

کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔

نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً

لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ بس نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز یعنی دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہیں۔

نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور وہ تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہیں کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟

اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا دور ہو ظالم قوم پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑ دیا پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دونکی لی کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر

0: ایمان لے آئیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی اور چشمے اس میں جاری تھے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا،

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں, پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں, اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں, یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا روایت ہے ابو داؤد کی

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ

مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو۔ روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
3: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس، اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360، جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں۔
3: آپ جنازیہ کے ساتھ اونلی آن FM 107،
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔
4: Hello and welcome to this new show of business and I'm your host, your dost Nazia. Dosto, business ki duniya mein naye ideas, innovation aur growth har roz naye darwaze khol rahi hai. Aaj ke is program mein hum baat karenge un logon se jo sirf khwab nahi dekhte balki unhe haqeeqat mein tabdeel karna jante hain. جی ہاں، یہ پلیٹ فارم ہے ان کامیاب پروفیشنلز کے لیے جو اپنی محنت اور ویژن سے مارکیٹ کو شیپ کر رہے ہیں۔ ویل، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ النعیمی، جو کہ قطر کی ایک مشہور انویسٹمنٹ پروفیشنل ہے۔ انہوں نے وینچر کیپٹل، ایسٹ مینجمنٹ اور اسٹارٹ اپس کی فیلڈ میں بہت ایکسپیرینس حاصل کیا ہے۔ ویل، عبداللہ نے ملٹی بلین ڈالر پورٹفولیوز مینج کیے ہیں اور مختلف سیکٹرز میں اسٹارٹ اپ کو گرو کرنے میں بھی ہیلپ کی ہے۔ جی ہاں، صرف بزنس تک ہی نہیں، عبداللہ کو ٹریولنگ کا بھی شوق ہے اور وہ مختلف کلچر سے انسپائر ہوتے ہیں۔ ان کا کام انوویشن، مینٹورشپ اور انٹرنیشنل کنیکشنز کو اسٹرانگ بنانے پر فوکسڈ ہے۔ آج ہم ان سے جانیں گے ان کی جرنی اور ان کے یونیک ایکسپیرینسز۔ تو چلیے، ہم ویلکم کہنا چاہیں گے ہمارے ریسپیکٹڈ گیسٹ عبداللہ النعیمی کو آن FM 107۔ ہیلو اینڈ گڈ مارننگ، ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ۔
5: Doing great. Thanks a lot, Nazia. I really appreciate the opportunity. And good morning to you, all your audience on the call with us.
4: Yes. All right. So we'll start that. Your investment lens has spanned both the venture capital and, of course, the asset management. So tell me, how do you decide when a market opportunity calls for VC-style risk posture versus a more traditional portfolio approach? And what signals tell you the timing is right?
5: Okay, so first of all, we need to declare something. I'm not a financial advisor, so please think about what I'm going to tell you as a personal experience. So there's many things that I look at when it comes to business. So when it comes to markets, there's the indication, there's the opportunities. So you always fall between those two. Like a market is going down, you see it going down, but an opportunity comes to you. Maybe that will be my lucky time. Maybe because you'll have all those people who tell you, okay, I invested, you know, $100 in this company and now $20,000.
4: So, right.
5: It's always challenging how to look into that. The way that I quantify it is simple. As I look into the business itself, I look into the opportunity, and I look into mainly the people behind it. If the people have the right credential, I can work with them, I feel comfortable. I always tell my fellow investors, mm-hmm, to think about a simple thing. Are you willing to take this person or the founder or the guy behind the opportunity or the lady behind the opportunity to lunch with your friends? If you say yes, then yeah, they are invincible, because when it comes to startup, it's always about people. You can change your idea, you can change your business, but if you like the people and feel that the people can be resilient to business, then yes, they are the investable kind of material of business that you look for. That's number one. When it comes to, let's say, you know, regular asset management, then you look into different things. Is that you look into the people. Like, for example, today, in Qatar, we have the Lusail. Lusail is challenging to get there.

0: اللہ اللہ کی پناہ یہ تقویٰ ہے انسان کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہو لیکن وہ اس لیے رک جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر کوئے میں ڈالے گئے جھوٹا الزام آیا جیل بھیجے گئے وہاں کیا چاہیے تھا صبر کیونکہ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آپ صرف نہیں کہہ کر نہیں نکل سکتے ان میں انتظار کرنا پڑتا ہے اس لیے قرآن نے دونوں کو اکٹھا کر دیا من یتقی و یصبر جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے کیونکہ کبھی انسان ایک لمحے کے لیے تقوی تو اختیار کر لیتا ہے لیکن اپنے تقوی کے نتائج پر صبر کر نہیں پاتا وہ حرام کو رد کر دیتا ہے پھر چند مہینوں بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا حاصل کیا ایک ملازم رشوت یا جال سازی سے انکار کرتا ہے پھر اس کی ترقی روک دی جاتی ہے اسے کم اہل شخص آگے بڑھ جاتا ہے دل میں خیال آتا ہے کیا میں بیوقوف تھا ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی حرام تعلق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں پھر وقت گزرتا ہے تنہائی لمبی ہو جاتی ہے شادی کا مناسب رشتہ نہیں آتا دل کہتا ہے شاید میں نے وہ موقع کھو دیا ایک تاجر دھوکہ دینے سے انکار کرتا ہے ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا گاہک کو غلط چیز بیچ کر فائدہ نہیں اٹھاتا اس کے مقابل دوسرے لوگ یہی سب کر کے زیادہ کما لیتے ہیں پھر وہ اپنے دل سے کہتا ہے اگر میں بھی ایسا کرتا تو شاید آج زیادہ آگے ہوتا یہی تقویٰ کا دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے گناہ کو رد کرنا پہلا مرحلہ تھا گناہ کو رد کرنے کے بعد نتائج کا انتظار کرنا دوسرا مرحلہ ہے اسی لیے تقویٰ کے بعد صبر آیا تقویٰ انسان کے دل کا کمپاس قطب نما درست کرتا ہے یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے اس پر چلو اور صبر انسان کے قدموں کو اسی سمت میں قائم رکھتا ہے جب منزل ابھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تقویٰ کہتا ہے کہ حرام مت لو صبر کہتا ہے اور اب اس کے نہ ملنے کی تکلیف برداشت کرو تقویٰ کہتا ہے اس تعلق سے نکل آؤ صبر کہتا ہے اور تنہائی کے دنوں میں واپس مت جانا تقویٰ کہتا ہے کہ سچ بولو صبر کہتا ہے اب سچ کی قیمت ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہو تقویٰ فیصلہ درست کرتا ہے صبر درست فیصلے کو وقت کی آزمائش سے گزار کر محفوظ رکھتا ہے اور یہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو قرآن ایسے شخص کے لیے ایک بہت بلند لفظ استعمال کرتا ہے محسن فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا اور سوال یہ کہ احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے جب تقویٰ اور صبر جمع ہوتے ہیں تو انسان صرف لوگوں کے لیے نیک نہیں رہتا وہ اللہ کے لیے ثابت قدم رہتا ہے لوگ تعریف کریں یا نہ کریں فائدہ فوراً ملے یا نہ ملے نتیجہ جلد آئے یا برسوں بعد اس کا سوال بدل جاتا ہے کہ لوگ میرے فیصلے کے بارے میں کیا سوچیں گے سے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے فیصلے کے بارے میں کیا جانتا ہے یہی یوسف علیہ السلام کی داستان کا راز ہے
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر
0: اب سامعین کرام احسان کا مقام بھی بڑا عجیب مقام ہے یہی وہ مقام ہے جہاں نفس انسان کے لیے بڑے نفیس بہانے بھی تیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ حالات بہت مشکل ہیں زمانہ ہی ایسا ہے مجبوری ہے لوگ ایسے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا یا پھر ایک جملہ جو بہت آسانی سے زبان پر آ جاتا ہے کہ میری نیت تو اچھی ہے لیکن قرآن انسان کے استفاع نظام کو ایک ہی آیت میں بے نقاب کر دیتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ بلکہ انسان خود اپنے نفس کو خوب جانتا ہے خواہ کتنے ہی عذر وہ پیش کر دے یعنی ہم دنیا کو قائل کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو دلیل دے سکتے ہیں اپنے عمل پر منطق کا خوبصورت لباس چڑھا سکتے ہیں لیکن دل کے ایک خاموش گوشے میں ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ واقعی مجبوری تھی یا خواہش واقعی حکمت تھی یا بزدلی واقعی مصلحت تھی یا دنیا طلبی اور یہاں ایک خطرناک سفر شروع ہوتا ہے پہلے ایک خواہش پھر تھوڑی سی نرمی پھر ایک سمجھوتا پھر اس سمجھوتے کے لیے دلیل اور آخر میں بہانہ ایک مستقل منہج بن جاتا ہے یہی بصیرت بجھنے لگتی ہے کیونکہ جب انسان ہر غلطی کے لیے فوری جواز تیار کرنا سیکھ لے تو توبہ کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی اور جسے اپنی خطا نظر نہ آئے وہ واپس کیسے آئے گا اسی لیے تقویٰ صرف یہ نہیں کہ انسان صحیح فیصلہ کرے اسے اپنے نفس کے بہانوں میں بھی پہچاننا ہوگا یوسف علیہ السلام کو پھر یاد کیجیے انہیں معلوم نہیں تھا کہ جیل کا دروازہ کب کھلے گا انہیں یہ تاریخ نہیں دی گئی تھی کہ فلاں دن تم آزاد ہو جاؤ گے انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس صبر کا وہ آج مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ انہیں کب دکھائی دے گا۔ سال گزرتے رہے، ظاہر میں کچھ نہیں بدل رہا تھا، لیکن جس لمحے یوسف علیہ السلام کو لگ سکتا تھا کہ زندگی رکی ہوئی ہے، اسی وقت اللہ پوری تصویر کو حرکت دے رہا تھا۔ یہی تو ایمان کا امتحان ہے، تم نتیجہ نہ دیکھو پھر بھی صحیح راستہ نہ چھوڑو۔ اس لیے اپنے تقویٰ کے فوراً بعد آخری منظر تلاش نہ کرو۔ یہ مت کہو میں نے حرام چھوڑا میری آسانی کہاں ہے، میں نے ظلم سے بچا میری کامیابی کہاں ہے، میں نے سچ بولا میری ترقی کیوں رکی۔ اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھو، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سمجھ کم چلیں، اب ہم گفتگو کو ایک ایسے مسئلے کی طرف بڑھائیں گے جس نے ہمارے زمانے میں غیر معمولی شدت اختیار کر لی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا۔ سوشل میڈیا کھولیے، کوئی معمولی واقعہ، کوئی نامعلوم شخص، اور چند ہی گھنٹوں میں پورا ماحول اس پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اکثر ہمیں ایسے مواد کا علم بھی کسی ایسے شخص کے ذریعہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں صرف تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور پھر خبردار کرتے کرتے ہم خود اس چیز کے سب سے بڑے مبلغ بن جاتے ہیں۔ اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی بحث میں صرف اس لیے داخل ہو گئے کہ سامنے والے کے سامنے کمزور نہ دکھائی دیں۔ بات میں فائدہ نہیں، سامنے والا حق سننے کے موڈ میں نہیں، گفتگو آگے نہیں بڑھ رہی، لیکن نفس کہتا ہے پیچھے ہٹے تو وہ سمجھے گا تمہارے پاس جواب نہیں۔ یہاں ایک اصول سمجھنا ضروری ہے کہ مقابلہ اور جواب دینا اپنی ذات میں مقصد نہیں۔ کبھی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، کبھی باطل کو علمی طور پر رد کرنا فرض وقت بن سکتا ہے، کبھی کسی گمراہ کن خیال کا جواب نہ دینا لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ہر سوال جواب کا مستحق نہیں، ہر اشتعال انگیزی مناظرے کی دعوت نہیں، اور ہر مخالف کو اپنی توجہ دینا دین کی خدمت نہیں۔ قرآن کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، درگزر اختیار کرو، بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یہاں جاہل سے صرف مراد وہ شخص نہیں جسے معلومات جس کے پاس معلومات کم ہو، بلکہ اس سے مراد ایسا صفی اور ضدی شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے گفتگو کا کوئی نفع متوقع نہ ہو۔ یعنی قرآن ہمیں گفتگو کرنے کا ادب بھی سکھاتا ہے، گفتگو سے نکلنے کا ادب بھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ کھڑے رہنا بہادری ہے، قرآن سکھاتا ہے کبھی چل دینا بھی حکمت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر معاملہ دین کا ہو، کوئی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہو، پھر کیسے خاموش رہیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، جب تم ان لوگوں کے دیکھو جو ہماری آیات کے بارے میں بےہودہ گفتگو میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے اعراض کرو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ سمجھ کرام، یہ اعراض حق کی کمزوری نہیں بلکہ کبھی حق کی عزت کی حفاظت ہے۔ ہر بازار حق کی گفتگو کے لائق نہیں، ہر شخص کے ساتھ مقدس حقیقتوں کو مناظرے کا کھلونا نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھنے کے نام، کبھی اعراض وہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، میں اپنی توجہ، اپنا وقت اور اپنی فکری توانائی تمہارے لیے مزید خرچ نہیں کروں گا، یہ بھی ایک سزا ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کی پوری طاقت اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ ان پر توجہ دیں۔ آپ جواب دیتے ہیں تو انہیں ممبر ملتا ہے، آپ غصہ کرتے ہیں تو انہیں شہرت ملتی ہے، آپ ان کا نام بار بار لیتے ہیں تو ان کا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچتا ہے۔ وہ تنہا ایک آواز تھے، آپ نے انہیں موضوع بنا کر ایک پورا پلیٹ فارم دے دیا۔ کچھ لوگ توجہ سے زندہ رہتے ہیں، لوگ ان کی بات سنیں، مخالفت کریں، غصہ کریں، جواب دیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں صرف اٹینشن چاہیے۔ ایسے شخص کے ساتھ مسلسل مقابلہ اسے کمزور نہیں، بعض اوقات اور بڑا کر دیتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ کبھی خاموشی باطل کا آکسیجن بند کر دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اگر یہ اعراض اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو یہ صرف اسٹریٹجی نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ اور ایک اور نقصان دیکھیے، جب ہم سارا وقت حق کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے رہیں تو حق کے طالب لوگ ہم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو حقیقت تلاش کر رہے ہیں، انہیں جواب چاہیے، ہدایت چاہیے، سمجھانے والا چاہیے، کوئی ہاتھ جو انہیں راستہ دکھائے، لیکن جو شخص انہیں راستہ دکھا سکتا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ کسی ایسے شخص سے چوتھے دن بھی بحث کر رہا ہے جو حق سننا ہی نہیں چاہتا، یا کسی بے وقت اکاؤنٹ کے کلپ شیئر کر کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے اور اسی عمل سے اسے مشہور بھی کر رہا ہے۔ کتنے عجیب خسارے کی تجارت ہے کہ جو حق چاہتا تھا اسے وقت نہ ملا، اور جو حق کا مذاق اڑاتا تھا اسے ہم نے پوری توجہ دے دی۔ سورہ عبسہ کا آغاز اسی باب میں ایک عظیم تربیت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے باسر لوگوں سے گفتگو فرما رہے تھے، اس امید سے کہ وہ شاید وہ ہدایت قبول کریں اور اس سے دعوت کے لیے بڑا راستہ کھلے۔ اسی دوران نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ علم اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ قرآن نازل ہوا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، انہوں نے تیوری چڑھائی اور رخ پھیر لیا اس لیے کہ ان کے پاس نابینا شخص آ گیا۔ اور آپ کو کیا معلوم شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ سمجھ کر ہم، یہ کیسی عظیم تربیت ہے۔ انسانی حساب کہتا ہے کہ بااثر آدمی زیادہ اہم۔ اللہ کی تربیت کہتی ہے جو حقیقت چاہتا ہے اس کا دل زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کا جائزہ لیں، ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اس شخص کے جو صرف اشتعال چاہتا ہے، یا اس شخص کے جو واقعی سچائی چاہتا ہے؟ بعض لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہ دوں تو لوگ کہیں گے میرے پاس دلیل نہیں، اگر میں بحث سے نکل گیا تو کہیں گے میں بھاگ گیا۔ قرآن ہمیں اس خوف سے بھی آزاد کرتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْئًا، اگر تم ان سے اعراض کرو تو وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اصل اعراض یہ نہیں کہ زبان سے کہیں میں تمہیں اگنور کر رہا ہوں اور پھر اگلے دو دن ان کے تمام کامنٹس پڑھتے رہیں، نہیں، اعراض کا مطلب ہے دل ہٹ گیا، نظر ہٹ گئی، توجہ ہٹ گئی۔ آپ ان کے ہر بات کی نگرانی نہیں کر رہے، ہر رد عمل پر رد عمل نہیں دے رہے ہیں، ہر تیر کو سینے پر نہیں لے رہے ہیں۔ یہ حقیقی اعراض ہے۔ جس طرح انسان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کب بولنا ہے، اسی طرح اسے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کب نہیں بولنا۔ جس طرح حق کے لیے کھڑا ہونا علم ہے، اسی طرح بے فائدہ میدان سے نکلنا بھی علم ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہر بحث میں اپنی معلوماتی طاقت دکھاؤ، ہر مخالف کو لاجواب کرو، ہر مناظرے کے بعد فاتحانہ اعلان کرو۔ اصل سوال یہ کہ حق کتنا پہنچا، باطل کتنا کم ہوا، لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ اگر آپ نے کسی کو شکست دے دی لیکن آپ کے انداز سے 10 لوگ حق سے دور ہو گئے تو یہ کون سی فتح ہے؟ اور کبھی آپ نے ایک لفظ جواب نہ دیا مگر باطل خود خاموش ہو گیا تو یہ بھی بڑی کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر کبھی سوشل میڈیا پر ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے لوگوں کے اعمال کی کوئی مستقل عدالت ہوں۔ فلاں کی لغزشوں کی فہرست، فلاں کی پرانی ویڈیو، فلاں کی 10 سال پرانی پوسٹ، فلاں نے کبھی یہ کہا تھا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ سمجھ کرام، کسی کا عیب معلوم کر لینا کوئی بہادری نہیں۔ اس سے آپ نے کیا دریافت کیا؟ کہ انسان خطا کرتا ہے؟ ہم تو پہلے ہی جانتے تھے لوگ فرشتے نہیں، ہر ایک کے اندر خوبیاں اور کمزوریاں ہیں۔ کسی شخص کی غلطیوں کی پوری فہرست جمع کر لینا آپ کی اپنی تکمیل کی دلیل نہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقویٰ آیا تو بہانوں سے بچو، صبر آیا تو نتیجے کی جلدی سے بچو، حق کا دفاع کرنا ہو تو انا کے مناظرے سے بچو، باطل سامنے آئے تو دیکھو جواب مفید ہے یا اعراض، لوگوں کی خطا نظر آئے تو فیصلہ کرو اصلاح مطلوب ہے یا تشہیر، کیونکہ بندگی یہ ہے کہ حق کے ساتھ صحیح طریقے سے برتاؤ کرنا سیکھے۔ سامعین کرام، کبھی ایک معمولی سا جملہ جس میں ہماری نیت پوری نہیں ہوتی کسی دوسرے کے دل میں ایسی جگہ جا لگتا ہے کہ بات ناراضی سے دوری اور دوری سے قطع تعلق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس قرآن آیت کو دہرا دیتا ہوں جو انسانی کمزوری کو سامنے رکھ کر فرماتا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ، یعنی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ وہی بات کہیں جو سب سے بہتر ہو، کیونکہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ تو قرآن نے یہاں صرف اچھی بات کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا اللتی ہی احسن، فرمایا یعنی جو سب سے زیادہ نرم، پاکیزہ، محفوظ اور غلط فہمی سے دور ہو۔ تو قرآن اس سلسلے میں تاکید کرتا ہے کہ اگر ایک جملہ کئی طریقوں سے کہا جا سکتا ہے تو بہتر انداز اختیار کیجئے، اگر کوئی بات دو معنی رکھتی ہے تو اسے چھوڑ دیجئے، اگر کوئی تنزیہ تبصرہ پورے مجلس کو ہنسا سکتا ہو مگر کسی ایک دل کو زخمی کر سکتا ہو تو اسے زبان پر نہ لائیے، ہر قہقہا قیمتی نہیں، اور کبھی ایک لفظ نہ کہنا پورے تعلق کو بچا لیتا ہے۔ پھر ساری ذمہ داری صرف بولنے والے پر بھی نہیں، اس طرح زبان پھسل سکتی ہے دل بھی بدگمانی میں پھسل سکتا ہے۔ انسان ایک جملہ سنتا ہے، پھر لہجہ یاد کرتا ہے، پھر چہرہ، پھر پرانی باتیں، اور آخر میں ایسا فیصلہ دے دیتا ہے جو بولنے والے نے کبھی کہا ہی نہیں تھا۔ تو سامعین کرام، حسن ظن بھی عبادت ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تو مطلب یہ نکلا کہ مومن صرف اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے گمان کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ قرآن دونوں طرف دروازہ بند کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے بہترین بات کہو، دل سے کہتا ہے کہ بہترین معنی لو، تاکہ شیطان کو درمیان میں جگہ نہ ملے۔ سامعین کرام، یہی ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ زبان کو احسن بناؤ، دل کو حسن ظن سے پاک رکھو، فیصلے میں تقوی اختیار کرو، اور فیصلے کے بعد صبر، کیونکہ صحیح بات کہنا اخلاق ہے، صحیح معنی لینا قوت ہے، صحیح فیصلہ کرنا تقوی ہے، اور صحیح فیصلے پر قائم رہنا صبر ہے۔ اور جب یہ سب جمع ہو جائے تو انسان لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ ملاقات ہوتی ہے آئندہ حلقے میں۔ مع السلامہ۔
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं, मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
3: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
3: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107 दिल से देसी।
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: Wake up.
1: السلام علیکم پبلک, میں دو حوالہ کبھی ریفیون سفر پہ اور آپ کے انٹرٹینمنٹ کا سیکورٹی گارڈ حاضر ہے بھائی صاحب. واٹس ایپ اٹھا لو, اور جیسے میں نے کہی نا بات, آج کی کہانی کے لیے ریڈی نہیں ہو بھائی صاحب آپ, میں صحیح بتا رہا ہوں. شو کے لیے ریڈی ہو, ویکینڈ کے لیے ریڈی ہو, آج کی کہانی کے لیے ریڈی نہیں ہو, میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک دم دھواں اٹھا دیں گے, بالکل مزے کرا دیں گے. آج کی کہانی بالکل پکچر ہے, آپ کو لگے گا سچ میں آپ نے کوئی تھرلر دیکھ لی. مزے کرا دیں گے بھائی, فل جمع دیسی موج تو آئے گی آپ کو. باقی واٹس ایپ 666-2107 ہے, 666-2107. اور آج جتنے بھی ابھی بچے آف کورس نکلے ہوں گے, ماں باپ نکلے ہوں گے, ویکینڈ کے خیال میں ڈوبے ہوئے بچوں کو اسکول ڈراپ کرتے ہوئے یا بچے اسکول جاتے ہوئے, ان کے لیے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ تمام بچوں کو, ماں باپ کو میری طرف سے بہت بہت سارا پیار. اس کی بات تو چھٹی ہے یہ کوئی بات نہیں, بس یہ تھوڑے کچھ گھنٹوں کی بات ہے, پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. باقی واٹس ایپ 666-2107, 666-2107, یو نو واٹ ٹو ڈو. یہ جو ہے نا, یہ ایئر ہارن جو ہے, یہ ارن کرنے کے لیے آپ نے کمال کی بات کرنی ہے, اچھی بات کرنی ہے, آپ نے کوئی دکھی بات نہیں کرنی ہے. جس نے 10 منٹ لگائے نا کچھ بھی گیان دینے میں, یار یہ گیان دینے والوں کے لیے بھی کچھ ہارن نکالنا پڑے گا, مجھے یہ کرنا پڑے گا. آصف بھائی کا میسج, السلام علیکم. حاجی حاضری لگا دو, بہت دور سے آیا ہوں, ممبئی ٹو قطر. ویری گڈ, کیا بات ہے, کل آپ نے فوٹو ووٹو بھیجی تھی اپنی. کہہ رہے یہ تو بھیا ٹیپیکل ممبئی والے لگ رہے ہیں, کیا بات ہے. ایک میسج, السلام علیکم, گڈ مارننگ, ہیپی ویکینڈ, انٹرٹینمنٹ کے لیے ریڈی. ہاں جی بالکل ریڈی ہیں جی. اور سبھاج بھائی کیا حال ہے, سبھاج بھائی کے سب بڑھیا چل رہا ہے میرا بھائی. ایک میسج, السلام علیکم, السلام علیکم کمانڈر صاحب, ہیپی ویکینڈ. بھائی ڈھول بولنا صبح تھوڑا سا, آصف بھائی تھوڑا بچ کے چلاؤں گا ابھی کچھ دیر میں. ایک میسج, گڈ مارننگ بھائی, کیسے محسن بھائی, وعلیکم السلام, میں بڑھیا بھائی. اور ایک میسج, السلام علیکم, وعلیکم السلام. اور باقی ایک میسج ہے, گڈ مارننگ کبیر انکل, تھینک یو سو مچ بچی. تو آپ کو پتا ہی ہے رول, 10 منٹ اور 33 سیکنڈ کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی ایز یو نو, اور اس کے بعد ہم باقی ساری باتیں کریں گے. بٹ لیٹ می ٹیل یو آج کی کہانی کے لیے تم ریڈی نہیں ہے, ہم کہانی سے, کہانی کے ذریعے تم سے 2 گنا لگان لے گا. مزہ آ جائے گا آپ کو, پوری گارنٹی بھائی. آج بہت ہی نہیں, یہ نہیں بولنا چاہیے, غلط بات ہے, غرور اچھی چیز نہیں ہے, بٹ میں کانفیڈنٹلی آیا ہوں آج. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی کہانی میں جو بالکل ڈوب کے سنے گا نا, جو کھو جائے گا, اس کو بہت مزہ آئے گا. اور جس نے بیچ میں سے کہانی سنی ہے وہ یہ بولے گا اچھی تھی. جس نے یہ بولا نا اچھی تھی, بھائی بھائی پر لے گیا, یہ بتاؤں گا پھر اچھے سے. 10 منٹ 33 سیکنڈ کے بعد ملتے ہیں. جانا نہیں ہے آپ نے, میں دوہا والا کبیر چائے کے ساتھ. گڈ مارننگ. ہاں ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا.
2: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے. انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کرو. اور اب سماعت فرمائیے صبح کے اذکار FM 107 پر.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دو حوالہ کبیر ایف ایم 107 پہ اور 6:16 لیے صبح صبح میرے پاس بہت اچھی خبر آئی ہے, وہ ہے علینا کی طرف سے. علینا نے کل کہا تھا کہ ممی کو کنونس کر لیجئے پلیز کہ ان کو جانے دیں دعا کوسٹ, اینڈ فائنلی سترہ بہن ہماری مان گئی ہیں. تھینک یو سو مچ بہنا. اور علینا نے میسج کیا, السلام علیکم کبیر انکل. وعلیکم السلام سویٹ ہارٹ. یسٹرڈے یو وین یو کنوینسڈ اما ٹو لیٹ می گو ٹو دعا کوسٹ, اٹ ورکڈ. علینا آئی ایم سو سو ہیپی. بچے کب کا پلان ہے جانے کا, آج کا کل کا؟ میرے کو فوٹو چاہیے لینا پلیز, آئی ریلی نیڈ اٹ. اوکے ایک میسج, السلام علیکم. وعلیکم السلام زاہد بھائی, کیا حال ہے بھائی کے؟ اور شاہد بھائی وعلیکم السلام, ہیپی ویکینڈ ہو لیا بھائی. اور میسج کیا, محسن بھائی نے لکھتے ہیں رول نمبر 2 پریزنٹ سر, میری چائے کا کپ کدھر ہے سر جی؟ یہ پڑھائی کرنے آتے ہو, چائے پینے آتے ہو, میرے چائے کا کپ کدھر ہے؟ ڈائری نکالو تم. ایک میسیج ہے ذکی بھائی کا, السلام علیکم گڈ مارننگ. یہ فردان اور فرزام سینگ, السلام علیکم السلام دونوں کو. کیا ماشاء اللہ رائمنگ نام رکھے ہیں ذکی بھائی.

0: ہے نا. ابھی تو اسے گروپ اسٹڈیز کا نام دے دیا, اتنا ہیوی نام کہ ہر کوئی سیریسلی پڑھائی کر رہا ہے گروپ اسٹڈیز میں. واٹ از دس یار, ہمارے لیے گروپ اسٹڈیز کا مطلب پڑھائی نہیں ہوتا تھا, جسٹ کھائیں گے پئیں گے موج کریں گے, دو پیراگراف رٹیں گے, ہو گیا کام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیا نام ہے میرے بھائی کا؟
1: ممتاز میاں.
0: ممتاز میاں, کیا بات ہے یار, تاج محل یاد آ گیا. ممتاز میاں کیا حال ہے ممتاز بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟
1: میں نیپال سے ہوں. آپ کا صبح میں آتا ہوں بچے کو لینے کے لیے, ایف ایم کھولتا ہوں, دن بن جاتا ہے.
0: تھینک یو ممتاز بھائی یار, بہت پیار بھائی, بہت پیار میرے بھائی کو, تھینک یو سو مچ ممتاز بھائی,
1: پورا موڈ فریش ہو جاتا ہے.
0: تھینک یو بھائی, تھینک یو بھائی. میں بہت
1: بچے لوگ سے بات کی لیے تھوڑا.
0: بچے لوگ سے؟ اچھا.
2: گڈ مارننگ.
0: گڈ مارننگ, کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ واٹ از یور نیم؟
2: اہانے.
0: اچھا, انٹرسٹنگ نیم. سو آپ آر یو گوئنگ ٹو اسکول رائٹ ناؤ؟ ویئر آر یو؟
2: I am going to school now.
0: اچھا, all the best. میں جا رہا ہوں اسکول. اوکے, ہیپی ویکینڈ. ہیپی ویکینڈ, اچھے سے جاؤ.
2: اور ایگزام بھی ہے ابھی.
0: کس چیز کا ایگزام ہے؟ کس چیز کا ایگزام ہے؟
2: سوشل کے ہے.
0: اور سوشل کا تیاری ہوئی ہے پوری؟ پڑھائی کری ہے؟
2: ہاں, اتنی زیادہ نہیں ہوئی, بہت ہارڈ ہے ہم لوگ کا تو. گورنمنٹ کا اتنا دے دیا ہم لگا.
0: کتنے نمبر کا, کتنے نمبر کا پیپر ہے؟ کتنے نمبر؟
2: چیف منسٹر کے چار لائنز کا دیا ہم لگا.
0: اچھا, کتنے نمبر کا ہے یہ تو بتاؤ. کتنے نمبر کا پیپر ہے؟
2: 60 نمبر کا پیپر ہے.
0: 60. کتنے آ جائیں گے, کتنے آ جائیں گے یہ بتاؤ. 40 آ جائیں گے, 40 آ جائیں گے؟
2: ہاں آ جائیں گے.
0: تو پھر تو بڑھیا ہے, 40 از ناٹ بیڈ. اتنا زیادہ برا بھی نہیں ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کوئی دقت نہیں ہے, 45 تک لے آؤ, کھینچ کے نا 45 تک لے آؤ, ٹھیک ہے؟ اور مجھے نا کل بتانا ضرور کیسا گیا ایگزام, میں ویٹ کروں گا, ٹھیک ہے؟ مطلب کل نہیں, سنڈے کو, سنڈے کو بتانا مجھے. اوکے,
2: ٹھیک ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے, آل دا بیسٹ ہے میری طرف سے.
2: ہاں
0: اوکے, چلو ٹیک کیئر,
2: بائے
0: بائے. ہاں بھائی, ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو, کون ہے, اور کوئی ہے کیا؟ ہیلو ہیلو.
3: ہاں ہلو.
0: ہاں بھائی, یہ تو بھائی بہت تیز بچے لے کے جا رہے ہو, ماشاء اللہ بھائی, فل ٹرینڈ ہے بھائی, فل ٹرینڈ, بہت بڑھیا کانفیڈنس ہے بچے کا.
3: ہاں قسم سے بول رہا ہوں, روز میں فون تو کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے, لیکن آپ کا جو ایف ایم کھولتا ہوں نا
0: جی بھائی,
3: صبح جو نیند رہتا ہے وہ نیند بھاگ جاتا ہے
0: بھائی. بہت بہت شکریہ بھائی, مجھے بہت اچھا لگا, آپ نے میرا دن بنا دیا, بتایا ان بچوں سے بات کرا کے. بہت سیٹ ہو گیا میں ابھی بھائی, تھینک یو سو مچ اس چیز کے لیے. تو آپ نا ان کو سنا دیا کرو اگر سنا سکو, اور سنڈے کو مجھے بات کروانا واپس, ٹھیک ہے؟ مجھے میسج کرنا,
3: کرتے ہی شروع ہو جائے گا یہ آپ کا.
0: اچھا ہاں, بس یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. تمام بچوں کو پیار بھائی, آپ کو بھی الگ سے پیار, تھینک یو سو مچ میرے بھائی.
3: اوکے اوکے, اللہ
0: اللہ حافظ بھائی, اللہ حافظ بھائی. میرا تو بھائی انہوں نے موڈ سیٹ کر دیا ممتاز بھائی نے, بھائی یہ بچہ جو ہے یہ بہت بھائی دنیا میں اگلا ہے, یہی ہے بچہ, یہی ہے وہ اسٹار بوائے تھا یہ. ہاؤ کیوٹ یار, ہاؤ کیوٹ. اور ایک میسج آیا ہے سبھاش بھائی کا. سبھاش بھائی کہہ رہے ہیں بھائی پہلے جیسے ہم لوگ فیلڈ پر کھیلتے تھے نا ویسے آپ ہی, اب آن لائن مزہ نہیں. بھائی میں اگری کرتا ہوں بھائی, اولڈ اسکول طریقہ تھا نا, فیلڈ میں بارش ہو رہی ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں تب بھی گر رہے ہیں پڑ رہے ہیں, اس کی بعد ہی کچھ اور دیکھتے ہیں. آل دا بیسٹ بچے, آل دا بیسٹ کہہ رہے ہیں سبھاش بھائی بھی آپ کو بیٹا. ایک میسج ہے جیس بھائی کا, السلام علیکم ابر شعیر میرا بھائی, کہتے ہیں بھائی بھائی کیا ہوتا ہے یہ اسٹڈی, بس یہ ایک ایسی چڑیا ہے جو آپ کے گاؤں میں آئی نہیں. ایک میں سے تبسم بہن کا, لائٹ آف ہونے پہ چھت پر جا کر سب لوگ کا بیٹھنا, ریڈیو سننا یا کچھ سنانا, اور لائٹ آتے ہی محلے میں سب کا چلانا, لائٹ آ گئی لائٹ آ گئی. اب تو لائٹ بھی آف نہیں ہوتی, اور اگر ہو تو سب کے ہاتھ میں فون رہتا ہے. اگری بہن, یہ بھائی اسی بات پہ ہماری بہن ڈیزرو کرتی ہے. یس یس یس, یو کمپلیٹلی ڈیزرو اٹ. آگے لکھتی ہیں ایک اور چیز, مارکیٹ میں جا کر مول بھاؤ کرنا, شاپنگ کرنا, آن لائن شاپنگ میں مزہ نہیں آتا. یہ تو ہے, مول بھاؤ کرنے کی میری ایبلٹی نہیں ہے بہن, تو آپ کے اندر ہوگی یہ کیپیبلٹی, اس لیے آپ کو مزہ آ رہا ہے, میں تو نروس ہو جاتا ہوں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, لائٹ جانے کے بعد جو پورا محلہ گلی میں اترا تھا ہماری, بھائی بھائی بھائی بھائی, اس مزے, وہ میلہ ہے, وہ वो मेला है वो लाइट जाने के बाद ही लगता था वो, और अब नहीं लगता वो। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, दोज़ वर द गोल्डन डेज एज

0: 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعا قدرمي صبح كي نوبنيه سمعت كيدي فرقان شايد سي تازة ترين خبرين ابتدا مي بيش خدمت هين اهم خبرو كي سرخيان وزير اعظم وزير خارجہ سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سنگاپور کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی قطر نے حوثی گروپ کی جانب سے مکہ مکرمہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے قطر نے رواں ماہ 14 اور 15 ستمبر کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں منعقد ہونے والی کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کی اور دوحا میں قطر اور سنگاپور کے درمیان قائم مشترکہ اعلی سطحی کمیٹی کے عمل درآمد کی نگرانی کے طریقہ کار کے اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشنن نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات، انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. بالخصوص کشیدگی میں کمی لانے، خطے میں امن استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے قطر کی جانب سے بحری جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور خطے میں پائیدار امن کے حصول کے لیے ایک جامع معاہدے کی راہ ہموار کرنے والی تمام سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت امیری دیوان میں واقع کابینہ کے صدر دفتر میں کابینہ کا معمول کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے برادر ملک سعودی عرب کے شہروں خمیس، مشیط، ابہا اور طائف میں شہریوں اور شہری تنصیبات کو حوثی گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. واضح ان حملوں کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہوئے، جبکہ کئی رہائشی مکانات اور گاڑیوں کو بھی مادی نقصان پہنچا. اس کے علاوہ کابینہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور مدینہ منورہ کے علاقوں میں واقع مشرق تا مغرب پائپ لائن کو عراق سے آنے والے متعدد ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کیا ہے. کابینہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے اس کی جانب سے کیے جانے والے تمام قانونی اقدامات کی قطر حمایت کرتا ہے. کابینہ نے ایران کی جانب سے برادر ملک مملکت اردن پر دوبارہ کیے جانے والے حملوں کی بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اس کے بعد کابینہ نے اپنے ایجنڈے میں شامل مختلف امور پر غور و خوض کیا اور متعدد قوانین کے مسودوں، مفاہمت کی یادداشتوں اور قوانین کی بھی منظوری دی. نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشنن اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. وزیر ملاقات میں دونوں جانب سے متعدد اعلیٰ فوجی افسران اور حکام بھی موجود تھے. قطر نے رواں ماہ 14 اور 15 ستمبر کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں منعقد ہونے والی کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کی. سمٹ میں قطر کی نمائندگی وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری نے کی. وزیرِ شرکت قطر اور کینیڈا کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے، باہمی تعاون کے مواقع پر تبادلہ خیال کرنے اور مالی و سرمایہ کاری کے شعبوں میں شراکت داری کے نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے کی گئی. اس کے علاوہ اس کا مقصد باہمی مفادات کے فروغ کے ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینا بھی ہے. سماجی ترقی اور خاندانی امور کی وزیر محترمہ بسینہ بنت علی الجبر النعیمی نے کہا ہے کہ خاندان کو مضبوط بنانا، خواتین کو با اختیار بنانا، ترجیحی بنیادوں پر توجہ کے مستحق طبقات کی معاونت کرنا اور فعال و ذمہ دار معاشروں کی بنیادوں کو مستحکم کرنا ایک مضبوط، مربوط اور پائیدار معاشرے کی تعمیر کے لیے بنیادی ستون ہیں. انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے مثبت اثرات آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوں گے اور ان سے مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معاشرے کی صلاحیت میں اضافہ بھی ہوگا. واضح رہے ان خیالات کے اظہار انہوں نے
قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی شراکت دار جامعات میں شامل کارنگی میلین یونیورسٹی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے ڈیل لیکچرز کے سلسلے میں بطور مہمان شرکت کے دوران کہا۔ قطر نے حوثی گروپ کی جانب سے مکہ مکرمہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور حرم بیت اللہ جو مسلمانوں کا قبلہ اور روئے زمین پر مقدس ترین مقامات میں سے ہے، اس کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش ایک انتہائی قابل مذمت جارحانہ اقدام اور مذہبی، اخلاقی اور انسانی تمام حدود کی سنگین خلاف ورزی ہے، جبکہ یہ دنیا بھر کے 1 عرب سے زائد مسلمانوں کے جذبات و احساسات کی شدید دلازاری بھی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا کہ یہ مقدس مقامات کی حرمت، ان کی سلامتی اور وہاں آنے والے زائرین کا تحفظ کسی بھی صورت میں حملے، دھمکی یا تنازعات میں استعمال کا نشانہ نہیں بننا چاہیے۔ وزارت نے خبردار کیا کہ مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کو خطرے میں ڈالنے والے اقدامات انتہائی خطرناک کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں ان مقدس مقامات کی عظیم مذہبی اور روحانی حیثیت سے سنگین لاپرواہی کے مترادف ہیں۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، علاقائی سالمیت، اسلامی مقدسات اور حجاج و زائرین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام ضروری اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزارت نے مزید حرمین شریفین کی سلامتی برقرار رکھنے اور ان کے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے والی تمام کوششوں کا مقابلہ کرنے کی سعودی عرب کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا بھی اظہار کیا ہے۔ بیان میں قطر نے شہریوں اور مقدس مقامات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اپنے مستقل اور دو ٹوک موقف کا اعادہ کرتے ہوئے مقدس مقامات کی حرمت کا احترام کرنے اور انہیں خطے میں جاری تنازعات اور کشیدگی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد المریخی نے اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویویان بالا کرشنن نے دوحہ میں قطر اور سنگاپور کے درمیان قائم مشترکہ اعلیٰ سطحی کمیٹی کے عمل درآمد کی نگرانی کے طریقہ کار کے اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کی ہے۔ اجلاس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ عمل درآمد کی نگرانی کے طریقہ کار کے اجلاسوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ اجلاس میں دونوں جانب سے اب تک ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ فریقین نے تیسرے اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا عمل سفارتی ذرائع اور متعلقہ تکنیکی و خصوصی ورکنگ کمیٹیوں کے ذریعے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے واشنگٹن فورم میں شرکت کی۔ یہ فورم کونکورڈیا فاؤنڈیشن نے امریکہ میں قطر کے سفارت خانے کے اشتراک سے منعقد کیا۔ فورم سے خطاب کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے قطر اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے شعبوں کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ باہمی مفادات کا تحفظ اور علاقائی و عالمی امن و استحکام کی حمایت کی جا سکے۔ فورم میں قطر اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری اور تعلقات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور میں ہونے والی اہم پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قطر میڈیا کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ خالد بن عبدالعزیز بن جاسم آل ثانی نے جی سی سی کے رکن ممالک کے لیے قائم مشترکہ پروگرام پروڈکشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل شیخ مبارک فہد جابر الحمد الصباح سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں اداروں کے درمیان میڈیا کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔
اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد میڈیا اور پروڈکشن سے متعلق امور اور منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ خلیجی ممالک کے مشترکہ میڈیا کے کام کو مزید معاونت اور ترقی دینے کے طریقہ کار پر بھی غور و خوض کیا گیا تاکہ جی سی سی کے رکن ممالک کی توقعات کو پورا کیا جا سکے۔ سلطنت عمان نے موجودہ صورتحال اور اس کے عالمی تجارت پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ عمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں حالیہ پیش رفت نے تجارت، توانائی اور غذائی اشیاء کی ترسیل کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اقتصادی استحکام سے متعلق نئے خدشات پیدا کیے ہیں جن کے اثرات خطے سے باہر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ واضح ہے جنہوں میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے لیے عمان کے مستقل مندوب سفیر ادریس بن عبد الرحمن الخنجری نے کہا کہ مسقط آبنائے ہرمز سے بین الاقوامی قانون کے مطابق محفوظ، باقاعدہ اور بلا رکاوٹ بحری آمد و رفت اور تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے موضوع پر اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ عمان کا ماننا ہے کہ رابطے کے ذرائع کھلے رکھنا ایسے سازگار حالات پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوگا جو پرامن حل تک پہنچنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس پر اسرائیلی فوج کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسری جانب غزہ شہر میں گزشتہ روز منہدم ہونے والی ایک رہائشی عمارت کے ملبے سے نکالے جانے والی لاشوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے۔ شہداء میں بچے، خواتین اور بزرگ بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب عوامی تعمیرات و ہاؤسنگ حکام نے تصدیق کی ہے کہ غزہ پر جنگ کے دوران اسرائیلی بمباری اور تباہی کے نتیجے میں 3,000 سے زائد ایسی عمارتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو خطرناک ہیں، رہائش کے قابل نہیں یا جن میں کنکریٹ کے خطرناک ملبے موجود ہیں۔

0: لبنان میں پارلیمنٹ نے وزیراعظم نواف سلام کی سربراہی میں قائم حکومت پر دوبارہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں دو روز تک جاری رہنے والی اجلاس کے بعد حکومت کو 68 ارکان کی حمایت حاصل ہوئی۔ وزیر نواف سلام نے گزشتہ سال 8 فروری کو لبنان کی آزادی کے بعد ملک کی 78ویں حکومت تشکیل دی تھی، جو صدر جوزف عون کے دور صدارت میں قائم ہونے والی پہلی حکومت ہے۔ اور اسرائیلی قابض فوج نے دمشق کے مغربی دہی علاقے میں واقع بیت جن کے اطراف کو توپ خانے سے نشانہ بنایا اور 4 گولے داغے جو قصبے کے مغربی حصے میں گرے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی فوج کے ایک دستے نے درعا کے مغربی دہی علاقے میں واقع عابدین گاؤں میں پیش قدمی کی تھی، جبکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی شام کے قنیطرہ کے دیہی علاقے میں جبہت الخشب کے دوران متعدد گھروں پر چھاپے بھی مارے۔ دوسری جانب قنیطرہ کے دیہی علاقے میں واقع رفید علاقے کی فضاؤں میں اسرائیلی نگرانی کرنے والے طیاروں نے پروازیں کیں، جبکہ اسی دوران درا کے مغربی دیہی علاقے میں اسرائیلی جنگی طیاروں کی بھی پروازیں دیکھی گئیں۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر نے ٹورنٹو میں منعقد کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کی، جہاں حکومتی عہدیداران، پالیسی ساز افراد، سرمایہ کاروں اور مالی اور معاشی اداروں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری نے سمٹ میں ریاست قطر کی نمائندگی کی۔ وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری نے کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ کے موقع پر ٹورنٹو میں کینیڈا کے وزیر مالیت اور نیشنل ریونیو فرینکوئس فلپ شیمپین سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران خطے اور دنیا میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں اور درپیش چیلنجوں پر بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان مالی اور معاشی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر ٹورزم نے قطر کیلنڈر 2026-2027 لانچ کر دیا ہے، جس میں 560 سے زیادہ تقریبات شامل ہیں۔ یہ کیلنڈر تقریباً 780 اہم شراکت داروں کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، جس کا مقصد ثقافتی، تفریحی اور کھیلوں سے متعلق مختلف سرگرمیوں کو نمایاں کرنا ہے۔ منسٹری آف لیبر کے آکیوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے گرمی کے دباؤ یا ہیٹ اسٹریس کے خطرات سے متعلق 2026 کی 3 مہینے پر مشتمل آگاہی اور انسپیکشن مہم مکمل کر لی ہے۔ امریکہ کے فیڈرل ریزروز نے ایلیویٹڈ انفلیشن پر قابو پانے کے لیے سود کی شرح میں 0.25% اضافہ کر دیا ہے۔ 3 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہے جب مرکزی بینک نے انٹرسٹ ریٹس میں اضافہ کیا ہے۔ ڈالر بدھ کے روز بڑی کرنسیز کے مقابلے میں چند ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب مستحکم رہا، جبکہ سرمایہ کار فیڈرل ریزرو کے مانیٹری پالیسی فیصلے کے منتظر رہے۔ واضح رہے مارکیٹ میں مزید انٹرسٹ ریٹ ہائکس کی توجہ بڑھ رہی ہے۔ قطر سینٹرل بینک نے ملک کی موجودہ مانیٹری پالیسی کا جائزہ لینے کے بعد اپنی ڈپازٹ انٹرسٹ ریٹ QCBDR میں 25 بیسس پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 4.10% کر دیا ہے۔ کل سونے کی قیمتیں معمولی بڑھتی ہوئی دکھائی دیں۔ اسپاٹ گولڈ 0.1% کمی کے ساتھ 4,288.48 فی آؤنس تک آ گیا، جبکہ یہ اس سے پہلے کے مہینے سے زیادہ عرصے کی کم ترین سطح کو چھو چکا تھا۔ دسمبر ڈیلیوری کے لیے یو ایس گولڈ فیوچرز بھی 0.1% گر کر اب 4,328.10 فی آؤنس پر ہے۔ دوسرے قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور $61.67 فی آنس پر قریباً مستحکم رہا. پلیٹینم 0.3% کمی کے ساتھ $1,770.47 فی آنس, اور اس کے علاوہ پیلیڈیم 1% بڑھ کر اب $1,301.61 فی آنس تک پہنچ گیا ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڈنگ سیشن کے اختتام پر 135.99 پوائنٹس یا 0.39% کے ساتھ 9,637.76 پوائنٹس پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 22,232 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 6 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 45 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی, جبکہ 2 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. یہ تھے ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس, آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین.
3: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں فارمولا ون کا 2027 کے کیلنڈر باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی ہے, اور اس کیلنڈر کے مطابق فارمولا ون قطر گراں پری کی لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ پر واپسی ہوگی, جہاں ریس 3-5 دسمبر 2027 تک منعقد ہوگی. انڈین کرکٹ ٹیم کی مینس سلیکشن کمیٹی نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ہونے والی شارٹ فارمیٹ گھریلو سیریز کے لیے اسکواڈز کا اعلان کر دیا ہے. اسپنر ورن چکرورتی سائڈ سٹرین کی وجہ سے جاپان کے خلاف T20 میچ اور ایشین گیم سے باہر ہو گئے ہیں. ان کی جگہ وپرم نگم کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے. اسپینش لا لیگا فٹ بال میں ریال مدرید نے ایلچے کے خلاف 2 کے مقابلے میں 3 گول سے جیت درج کی. بدھ کے روز انگلش لیگ کپ میں مینچسٹر یونائیٹڈ کو برائٹن کے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. کوش میں قطر کلاسک چیمپئنشپ کے ڈیفینڈنگ چیمپئن نیوزی لینڈ کے پال کول کوارٹر فائنل میں شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں. اور ایشین چیمپئنز لیگ 2 فٹ بال کے گروپ سی کے اوپنر میں احمد بن علی سٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں قطر کے آر ریان کلب نے زبردست کم بیک کرتے ہوئے الفیصلی کلب کو 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. سپورٹس نیوز میں آج اتنا ہی. آپ سن رہے ایف ایم 107. اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سمعت فرمائیے.
1: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد.
0: وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور سنگاپور کے وزیر خارجہ نے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات, علاقائی صورتحال, کشیدگی میں کمی اور پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. قطر نے مکہ مکرمہ کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا. قطر نے ٹورنٹو میں منعقدہ کینیڈا انویسٹمنٹ سمٹ میں شرکت کی, جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینا اور باہمی مفادات کے فروغ کے ساتھ سرمایہ کاری کے مواقع اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینا ہے. قطر اور سنگاپور کے درمیان قائم مشترکہ اعلی سطحی کمیٹی کے عمل درآمد کی نگرانی کے طریقہ کار کی اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور سنگاپور کے وزیر خارجہ نے دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور سابقہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نور، سوشل میڈیا سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین، سرور مرزا اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ, آپ سن رہے ہیں یو میٹر, میں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش خان, اور میرے ساتھ ابھی صفا تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہے, مطلب ابھی بیچ میں کہیں پہ پھنسی ہوئی ہیں, اور کہنا یہ ہے کہ آج ٹریفک میں کہیں مطلب کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. اب خیر وہ آئے گی تو پوری داستان وہ اپنے آپ ہی سنا دے گی, اور یہ میں آپ کو بتا دی چلوں کہ اب سے لے کے ہوگا ہمارا اور آپ کا ساتھ 11 بجے تک, اور ابھی کیونکہ ٹائم چیک بھی دینا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھائی 10:02 ہو چکے ہیں ہماری گھڑیوں میں, اور صفا صاحبہ یہاں پہ آ چکی ہیں, بس آ رہی ہیں, ان کا مائک کھلے گا پھر اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی. تو خیر, تو آج کا ٹاپک کیا ہونے والا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں 666-22107 پہ آپ ہمیں کریں گے میسیج, اور کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 444-344-377. اور صفا آ گئی ہیں,
1: اور بھائی میں آپ لوگوں کو آتے کے ساتھ ہی اپڈیٹ دینا چاہوں گی کہ مہربانی کر کے کارنش والا روڈ نہیں پکڑیے گا کیونکہ وہاں پر ایک حادثہ ہوا ہے, ایک بہت سنگین قسم کا ٹریفک انسیڈنٹ ہوا ہے.
0: اچھا,
1: پورا پورا جو سگنل ہے نا وہ نیچے گر گیا ہے, اور وہ گاڑی جا کے اس کے اندر لگی ہے, تو پورا پورا روڈ وہ انٹرسیکشن جو ہے نا خود چاروں طرف سے تو وہ بند ہے, تو اس سائڈ سے مہربانی کر کے نہیں آئیے گا, نہیں تو میری طرح پورا 1.5 گھنٹہ آپ کھڑے. اب تو اللہ کا شکر ہے میرے خیال سے کلیئر آؤٹ کر دیا ہوگا, کیونکہ ماشاء اللہ یہاں پہ طریقہ کار ایسا ہے کہ ہر چیز کو, جب میں کھڑی ہوئی تھی تب تو پکنگ اپ ہو رہی تھی چیزوں کی,
0: صحیح,
1: لیکن باقاعدہ 2-3 جو لائنز ہیں نا, وہ لائنز نہیں وہ جو سائڈز ہوتی ہیں ہر طرف سے آنے والی, وہ بند ہوئی تھی.
0: اچھا اچھا,
1: میں بھی کہوں یہ اتنا رش تو نہ ہوتا صفا, لیکن وہ
0: اکثر یہ ہوتا ہی ہے کہ ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے,
1: بہت بہت زیادہ نقصان دہ چیز تھی. اللہ کرے,
0: اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ مطلب جان کی بھی حفاظت کرے, انشاءاللہ تعالیٰ صحت کی بھی حفاظت کرے. خیر جی, یہ مطلب نا بہت جلدی میں جو لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا, سیریسلی مطلب تھوڑا دیکھ بھال کے, سوچ سمجھ کے اور دھیان دے کے گاڑی چلانی چاہیے.
1: اچھا, میرے لیے بڑا ایک وہ تھا بھائی, کیونکہ وہ پورا پورا سگنل جو یہاں کے ہیں وہ ماشاءاللہ سے اچھے خاصے ہیوی ڈیوٹی ہیں, تو حادثہ زیادہ تھوڑا سنگین تھا.
0: ہاں, ایک بازو کا تو بالکل بے دھیانی میں جا رہے ہوں نا, تو پھر یہ ہوتا ہے, اور بے دھیانی میں ہو پھر بہت زیادہ اوور اسپیڈنگ ہو تو دونوں کی وجہ سے آپ کنٹرول نہیں کر پاتے بازو کا.
1: ارے بھائی 15 منٹ جلدی نکلو نا گھر سے, میں تو 1 گھنٹہ پہلے نکلی تھی,

0: फिर भी ये हुआ लेकिन चलो 10 बजे पहुंच तो गई
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माविश ने ढेर सारी दुआएं मांगी होंगी सफा कहां हो सफा तुम्हारे बगैर मेरा दिल ना लगेगा
0: अल्लाह ये किसने बोल दिया मतलब ये दुआएं थोड़ी सी अपोजिट भी तो हो सकती है
1: माविश देखो अभी इंटरव्यू
0: में ऐसे नहीं बोलूंगी मैं नहीं ऐसी कोई बात
1: ये नहीं तो देखो ये तो कोई जो है ना
0: नहीं,
1: बात है कि
0: अल्लाह माफ करे भाई ऐसे थोड़ी बोल
1: पे इज्जत अफजाई हो रही है मेरी
0: अच्छा जी तो भाई आज जो है हम बात क्या करने वाले हैं मैं बताती चलूं क्योंकि जब तक सफा के पता नहीं कौन कौन से एक तो ये चीजें लेकर आती है अपने साथ
1: gadgets,
0: वो भी जब
1: gadgets.
0: तक सेट होंगी जब तक जो है मैं आपको ये बताती चलूं कि आज हमने बात ये करनी है कि इस पॉजिटिव थिंकिंग इनफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है
1: सोचते
0: तो
1: रहो बस
0: सोचिएगा
1: सोचते
0: और बताइएगा अच्छा इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा बात हो रही होती है लेकिन उससे पहले हम कॉलर ले लेंगे उसके बाद फिर मैं बात करूंगी मेरे जहन में क्या आ रही थी हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی خادم بھائی کیا حال چال ہیں آپ کے
2: میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میرے خیال میں پروگرام تو ابھی میں سن نہیں رہا ہوں اس لیے کہ میں گاڑی سے باہر ہوں
0: اچھا اچھا
2: اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا موضوع ہے
1: ارے خادم بھائی یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی مطلب آپ نے جگری بات کر دی یہ کہ مطلب اتنے کمیٹڈ بھائی اتنا کمیٹڈ کوئی کیسے ہو سکتا ہے ریڈیو کے ساتھ مطلب مجھے سن کے اتنا کیوٹ لگا نا کہتے ہیں میں بھی سن نہیں رہا ہوں لیکن आदत है उनकी कॉल करने की और हाजिर होने की तो अटेंडेंस अपनी पूरी पूरी लगवाई है
2: अब मेरे बारे में ये बात मशहूर है कि मैं जब भी छोटा था तो हमारे घर में एक छोटा रेडियो होता था
0: अच्छा
2: और वो मैं कंधे पे ऐसे रख के उसका वॉल्यूम फुल वॉल्यूम ऐसे उसमें कुछ भी गाना भी चले न्यूज भी चले जो भी बहरहाल मैं उसको ऑन करके ऐसे अगर कोई बोलता था कि ये हुजरे में बाहर वो जो बैठक होता है उसमें लेके आओ तो मैं दूर रास्ते से ऐसे घूम के आता था उधर लेके आता था
1: तो सबसे पसंद है
0: सबसे
2: हाँ रेडियो यानी बचपन से रेडियो
1: क्या तो कंसिस्टेंसी है भाई बचपन से लेकर बचपन तक
2: हाँ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने रेडियो ही सुना है बस हाँ यही बात है अच्छा मौजू क्या है वो तो बहरहाल लेकिन कल एक बात मैं शायद महवेश भाई ने आपसे शेयर भी किया था वो तालीम के बारे में बात
0: जी जी जी
2: تعلیم ایسا ہے نا کہ میں نے وہ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ ہمارے گھر میں بچے آتے ہیں گاؤں کے بچے
0: صحیح
2: جو بچیاں ہیں میری بیٹی زبردستی ان کو پکڑ کے ان کو ایسے اپنے گھر کو پرائمری اسکول بنایا ہوا ہے
1: سو کیوٹ
2: وہ پڑھاتی ہے بچیوں کو اور ساتھ میں سکھاتی ہے سلائی کڑھائی
1: نائس ویری گڈ
2: ایسی لڑکیاں ان سے عمر میں بڑی ہیں وہ ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں اور وہ ماشاء اللہ ابھی وہ بچیوں نے سیکھا ہوئے وہ سلائی کڑھائی بھی سیکھی ہے
1: ماشاء اللہ
2: جو اسکول میں پڑھتے ہیں جو بچے پڑھتے بچیاں پڑھتی ہیں ان کو پہلے مارننگ میں ابھی چھٹیاں ختم ہوئی تو ابھی کیا ہے 3 بجے سے شام 7 بجے 8 بجے تک 5 گھنٹہ وہ بچیوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیے ہوئے سے وہ پڑھاتی ہے صحیح ہے میرا بیٹا ہے وہ جرنلزم کر رہا ہے ماشاء اللہ وہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا بچے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر سختی سے ان کو دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یہ ٹائم میں آنا ہے اور یہ آپ کو میں پڑھاؤں گا سب کو پڑھاؤں گا ابھی آپ خود سوچو کہ تعلیم جو ہے تعلیم اگر میں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو میرے بچوں کو شوق ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچے پڑھیں
0: زبردست
2: تو کل جو بات ہو رہی تھی تعلیم ابھی ہمارے ادھر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ
0: یہ بہت اچھی بات
2: ہے
0: بہت اچھی بات
2: ہے
0: اچھا یہ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے پڑھ لیتے ہیں مطلب وہ ان کا یہ رجحان ہوتا ہے اس طرف کہ بھائی ہم نے نا زندگی میں کچھ بننا ہے کچھ اپنے آپ کو پروف کرنا ہے دکھانا ہے دنیا کو اور اپنا پیشن اپنا مستقبل اپنا کرے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ دوسروں کو پکڑ پکڑ کے لے کر آنا اور ان کو پڑھانا اور ان کو جو نا کوئی ہنر دینا مطلب یہ بہت بڑی بات ہے یار یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا
2: اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر وہ اگر ایسے کوئی گھر میں ہو تو گھر کے یعنی والدین یا والدہ یا والد وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ بچوں کو شور یہ وہ کبھی ایسا نہیں ہوا وہ لوگ میری وائف جو وہ بھی خوش ہوتی ہے شکر ہے کہ میرے بچے اتنے ہوئے کہ وہ دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں
0: ایگزیکٹلی
1: کمیونٹی کو ہم کہتے ہیں نا کمیونٹی کو واپس دینا
2: تعلیم میں میرے بچے جو ہے وہ حسد کر رہے ہیں دوسرے یعنی کہتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کے اتنے مارکس آئے میرے کیوں نہیں آئے اس میں وہ بہت زیادہ حسد کرتے
1: کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر انسان کو تھوڑا سا پوزیسو ہونا چاہیے
0: تبھی آپ پھر آگے بڑھتے ہیں زندگی میں

0: کہ یہ دونوں ڈرامے خواتین لازمی دیکھیں. عمیر احمد نے جو شاہکار لکھا ہے اور جو کمال انہوں نے کیا ہے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کرتی آ رہی ہے. لیکن یہ دو ڈرامے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو اگر اپنی عزت کروانی چاہیے اپنے شوہروں سے اپنے گھر والوں سے.
1: اچھا یہ بتائیں بھائی, چلیے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر دی ہوں لیکن ٹائم ہمارے پاس کیونکہ کم ہوتا ہے نا, آپ کی عزت میں جو بینا نے قدم اٹھایا ہے مطلب اس کو لے کے بہت زیادہ کانٹروورسی ہے, لیکن آپ کو ڈرامے کی کہانی کے حساب سے میں بول رہی ہوں, میں ویسے نہیں کہہ رہی ریئل لائف میں, تو وہ اس حساب سے صحیح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا کہ تابش کے ساتھ اس نے صحیح کیا غلط کیا؟
0: جی مجھے لگتا ہے کہ جتنا کچھ اس بندی نے کیا ہے اور جتنا کچھ سروائیو کیا اس بندے کے لیے, جتنا کچھ انہوں نے کیا ہے, جتنی قربانیاں دی ہیں, اس کا یہ قدم بنتا تھا ڈرامے کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ اس کو یہ نہیں کہ اس نے بے وفائی کی, بے وفائی سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا تم نے میری عزت نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, اور جب تم نے میری عزت نہیں کی, تم نے ساری دنیا کے سامنے مجھے ذلیل کیا, میرے بچوں کے سامنے, میری ساس کے سامنے, اپنے دوستوں کے سامنے, ایون وہ جو لڑکی ہے ناز کے سامنے, تو پھر وہ جو کہتی ہے نا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ میں پھر تمہیں ایسی تگنی کا ناچنا چاہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں نا تمہاری عزت بھی دو کوڑی کی نہیں رہنے دیتی. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمیر احمد نے یہ جو لکھا ہے تو ریئل لائف میں بہت کم ایسا ہوا ہوگا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. ہم عورتوں کو ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں دوسروں کے سامنے, اپنی بیویوں کو ایسے ہی ذلیل کرتے ہیں ہم مرد. میں اپنے یہ خود اعتراف کر رہا ہوں, جب میں نے یہ دیکھا تو میں بھی
1: آنکھوں میں آنسو آ گئے.
0: جی
1: چلے,
0: میں بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں, یاد دہانی کروانا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑی سی نا بات کر لیا کریں, اور کریں نجات پہ بھی واٹ اے فینومینل ڈراما ماشاء اللہ. ابو بکر, زامل, اچھا شروع میں مجھے یہ جو یہ خاتون ہے دورے شاتوار, نہیں کیا نام ان کا, دورے
1: کون جو اصل میں جو نام ہے اس کا,
0: ہیروئن, جی جی
1: ہاں وہ میں بھی بھول جاتی ہوں,
0: دورے فشاں. مجھے عمیر احمد ٹائپ ہیروئن نہیں لگی شروع کے ایپیسوڈ میں, کیونکہ مجھے عمیر احمد کا جو ایک وہ خاکہ ہمارے ذہن میں بنا ہے, تو دورے فشاں میرے مطابق نہیں تھی. لیکن جو اس بندی نے یہ لاسٹ دو تین ایپیسوڈ میں کیا ہے, فرق ایکٹنگ اس بندی نے کی ہے, تو اس نے مجھے غلط ثابت کیا. تو زبردست ڈرامے چل رہے ہیں, میں بس مزید بات نہیں کرنا چاہتا, باقی کالر بھی ہوں گے, تو میں بس یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ تھرسڈے کے دن آپ ذرا پلیز بات کر لیا کریں.
1: ہاں وہ بیسکلی بالکل, ایک تو ہاں چل میں کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی. بالکل, ویسے آپ نے ان دونوں ڈرامے کا نام لیا, لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں بس تیرا ساتھ ہو, ابھی میں لاسٹ ایپیسوڈ میں گھر پہ یہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے ڈرامے دیکھ کے نا مطلب لوگ اگر تھوڑا سا سنجیدگی سے دیکھ لیں نا سدھر جائیں. مطلب دیکھیں چاچا کو بھی احساس ہو گیا کہ نہیں انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ, یتیم بھتیجے کے ساتھ اتنا برا کوئی کیسے کر سکتا ہے. مطلب یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہمارا ڈرامہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس میں, جیسے ہمارے گھر پہ بھی چھوٹا والا بیٹا وہ کہتا ہے کیا آپ لوگ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں, لیکن لٹرلی مطلب ہمارے ڈراموں میں میسجز ہوتے ہیں, ہمارے ڈراموں سے بندہ سیکھ سکتا ہے. ہنس رہی ہوں گی.
0: میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا, ایک چیز کا, یہ در نجات کے حوالے سے جو لوگ جو دین کی طرف جاتے ہیں نا, اکثر ہمارے یہاں معاشرے میں جو دین کی طرف لوگ جاتے ہیں, تو جب وہ دین یا جماعت میں جاتے ہیں یا مدرسے میں جاتے ہیں یا علماء کرام بن جاتے ہیں, تو پھر وہ آ کے میں نے دیکھا ہے, ریئل لائف میں دیکھا ہے, وہ لوگوں کو جہنمی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور زامن ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہے اس بندی کے ساتھ کہ تمہیں تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی, تم توبہ کرو, تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی. بس کیوں نہیں ہوتی بھائی, وہ بندی کیا, اور وہ جو کہتی ہے کہ کیا عورت کی, وہ جو کہتی ہے ایکٹریس, مطلب کیا اللہ عورتوں کی وہ توبہ قبول نہیں کرتا, کیا اللہ صرف مردوں کا ہے عورتوں کا نہیں ہے؟ تو واٹ اے فینٹاسٹک ڈرامے, آل دیز ٹو ڈراماز مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور زنجیرے نے بہت مایوس کیا مجھے, بہت زیادہ مایوس کیا. اور ایک اور آ رہا ہے یہ, اس کا میں تھوڑی سی پروموشن ہی کر دوں چلتے ہوئے, یہ مٹی دے باوے تو وہ بھی ہم سب کو دیکھنے چاہیے, ہمارے کانٹینٹ. بھائی کیا بات ہے یار, میں تو مطلب میں وہ جو بینا نے جو حال کیا نا تھانے میں, بینا نے جو حال کیا نا, لٹرلی میں نے تالیاں بجائی اس بندی کی,
1: آخری میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھی ہوتی ہے جو وہ پولیس اسٹیشن والا ہے نا, پورا ایسا لگا جیسے اندر کی باتیں بول دی اس نے, تو اس نے کیا بولا.
2: اچھا سب عورتیں تقریباً خوش چل رہی ہیں, اوئے ہوئے کیا اس نے پرفارمنس دی ہے.
0: मैं खुद मर्द हूँ, लेकिन मैंने जब वो देखा, मैंने दो बार वो एपिसोड देखा और मैंने लिटरली तालियां बजाई हैं उस बंदी के लिए।
1: जबरदस्त
0: क्या एक्टिंग की है, क्या डायरेक्शन है,
2: जिस तरह से वो बैठी हुई उसका लेक्चर सुन रही होती है ना अपने शोहर का, 0% टॉलरेंस के साथ, उसकी शक्ल भी पता चल रहा होता है।
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो सफा जो है वो, अच्छा मेरी बहन के साथ भी इशू था, मेरी बहन का भी बिल्कुल यही वाला निब्रा के साथ इशू है कि उसका भी ना बिल्कुल स्टैमिना नहीं है। मैं उसको बोलती रहती थी भाई तुम हर वक्त ना घर के कामों में इन चीजों में उलझी रहती हो,
2: मसला हम ADHD वाले बंदे हैं तो हमसे ना ये बर्दाश्त नहीं होता।
1: नहीं भाई मुझसे इतनी लॉन्ग एपिसोड नहीं देखी जाती,
2: मैं
1: अब बोला है ना, अब देख रही है तो वो देख रही है, अब मुझसे ज्यादा देख रही है,
2: सिनेमा नहीं जाती क्योंकि मुझे लिटरली मुझे नॉजी और एंजाइटी होती है सिनेमा जाकर, शोर से मुझे घबराहट होती है और इतनी देर बैठा नहीं जाता। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता सकती हूँ कि 3 घंटे की मूवी मैं मैक्सिमम 10 मिनट में,
1: वैसे बचपन से कोई नहीं देखी,
2: बचपन में शौक था, फिर शादी के बाद खत्म हो गया।
1: ओके, ये सीन है, चले तो इसी बात पे हम, क्योंकि बचपन में अगर सफा मूवीज देखती थी
2: बहुत ज्यादा,
1: तो ये वाली तो देखी होगी,
2: 3 दिन मूवीज
1: ये वाली तो देखी होगी, ये गाना चला देते हैं, ठीक है, सईद भाई ने जो रिक्वेस्ट की थी अमिता से वो चला देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं और फिर उसके बाद फिर आपकी कॉल्स लेते हैं।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس سمندری سفر میں، اس قرآنی سفر میں آپ کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات. آج کی گفتگو ایک ایسے قرآنی سوال سے شروع کرتے ہیں جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انسان کے پورے ایمان، اس کے اعتماد، اس کے خوف، اس کی امید اور اپنے رب کے ساتھ اس کے تعلق کو ایک آئینہ فراہم کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ذرا اس سوال کو دل کے قریب لائیے. فما ظنکم برب العالمین، تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے؟ میری رحمت کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو؟ میرے وعدوں پر تمہیں کتنا یقین ہے؟ میری قدرت کو تم کہاں تک مانتے ہو؟ اور جب حالات تمہاری مرضی کے خلاف چلے جائیں، تب بھی تم اپنے رب کے بارے میں وہی حسن ظن رکھتے ہو یا نہیں؟ اب اس سوال کے اندر کئی سارے سوال پوشیدہ ہیں، اور جب اللہ سوال کرتا ہے تو اسے ہماری معلومات کی ضرورت نہیں، وہ تو یعلم السر و اخفا، راز کو بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو بھی. لہذا اللہ کا سوال دراصل ہمیں ہمارے اپنے دل سے متعارف کراتا ہے. وہ پوچھتا ہے تاکہ ہم خود اپنا جواب سنیں، وہ آزماتا ہے تاکہ نتیجہ اسے معلوم ہو، ایسا نہیں بلکہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ذرا انسانی تعلقات کو دیکھیے. ہم کسی اجنبی کے لیے ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں، راستے میں کسی ضرورت مند کو دیکھیں تو مدد کر سکتے ہیں، کوئی بے ارادہ ہمارے پاؤں پر قدم رکھ دے اور فوراً معذرت خواہ نگاہ سے دیکھے تو ہم اسے معاف کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کبھی دشمن بھی بے بس ہو کر سامنے آ جائے تو دل میں رحم پیدا ہو سکتا ہے. انسان بہت سے جذبات آسانی سے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو وہ آسانی سے نہیں ظاہر کر سکتا، وہ ہے اعتماد. آپ سڑک پر گزرتے ہر شخص پر اعتماد نہیں

کرتے. آپ کسی اجنبی سے پہلی ملاقات میں اپنی تمام راز بیان نہیں کر دیتے کیونکہ اعتماد مفت نہیں ملتا. اعتماد تجربات سے بنتا ہے, وفاداری اسے بڑھاتی ہے, سچائی اسے مضبوط کرتی ہے, اور ایک خیانت اسے برسوں بعد بھی توڑ سکتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اعتماد دل کے اندر رکھی ہوئی ایک قیمتی امانت ہے. اس کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو اپنے کردار سے اس کا مستحق ثابت ہو. اور عجیب بات یہ ہے کہ اعتماد بننے میں وقت لگتا ہے اور ٹوٹنے میں صرف ایک لمحہ. اب ان لوگوں کو دیکھیے جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں. ایک سچا دوست, آپ اس کے سامنے اپنے راز رکھ دیتے ہیں کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ وہ کل انہی رازوں کو آپ کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. ایک شوہر اپنی بیوی پر اعتماد کر کے گھر, مال اور عزت کی امانت اس کے حوالے کرتا ہے اور کام یا سفر کے لیے نکل جاتا ہے. یہ اعتماد کی ایک سطح ہے. اس سے آگے ایک اور منظر دیکھیے. ایک باپ اپنے ننھے بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے. بچہ خوف سے نہیں چیختا بلکہ ہنستا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہے کہ میرے والد مجھے گرنے نہیں دیں گے. ایک مسافر جہاز میں بیٹھتا ہے. اس نے پائلٹ کو شاید کبھی دیکھا بھی نہ ہو لیکن اپنی جان اس کے فنی اعتماد کے حوالے کر دیتا ہے. ایک مریض آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے, بے ہوشی کی دوا لیتا ہے, اپنا جسم جراح کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے. اسے معلوم ہے کہ ایک معمولی غلطی جان لے سکتی ہے لیکن پھر بھی وہ خود کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ انسان کا انسان پر اعتماد. اب اسی مقام پر قرآن کا سوال آتا ہے, فما ظنکم برب العالمین. جب تم انسان پر اتنا اعتماد کر سکتے ہو تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ اگر تم نے اپنی جان ایسے انسان کے حوالے کر دی جو غلطی کر سکتا ہے, بدل سکتا ہے, بھول سکتا ہے, تھک سکتا ہے, کمزور پڑ سکتا ہے, تو اس خالق پر تمہارا اعتماد کتنا ہونا چاہیے جو نہ بھولتا ہے, نہ غلطی کرتا ہے, نہ اس کا علم کم ہوتا ہے, نہ اس کی قدرت میں زوال آتا ہے. سامعین کرام, ذرا اپنی زندگی پیچھے مڑ کر دیکھیے. کتنی بار کوئی راستہ مکمل بند دکھائی دیا اور اللہ نے وہیں سے راستہ نکال دیا. کتنی بار بیماری آئی پھر شفا آئی. کتنی بار تھکن نے گھیر لیا پھر سکون آیا. کتنی بار خوف نے دل کو جکڑا پھر ایسی جگہ سے اطمینان آیا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ تھا. کتنی بار آپ نے کہا اب شاید کوئی راستہ نہیں اور پھر اللہ نے دکھایا, راستہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا, مجھے معلوم تھا. پھر ایک سوال اپنے آپ سے ضرور کیجئے کہ اللہ کتنی بار میرے ساتھ رہا اور میں کتنی بار اللہ کے ساتھ رہا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو. یعنی مومن کی زندگی کا آخری سرمایہ بھی حسن ظن باللہ ہونا چاہیے. یہ حسن ظن کوئی خیالی خوش فہمی نہیں, یہ ایسا اعتماد ہے جو اللہ کی معرفت, اس کے وعدوں, اس کی رحمت اور اس کی حکمت پر قائم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا وہ لمحہ یاد کیجئے. اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں فرماتا ہے, اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی, بس انہی کی ہدایت کی پیروی کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر فرعون سے نکلے, آگے سمندر, پیچھے فرعون کا لشکر. ظاہر کے تمام اسباب کہہ رہے تھے بس اب بچنے کا راستہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بول اٹھے, انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. یہ محض خدشہ نہیں تھا, لفظ میں تاکید ہے, انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم بچ نہیں سکتے. سامنے پانی, پیچھے دشمن. زمین کے عام قوانین میں راستہ واقعی نظر نہیں آتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جواب آیا, کلا ان معی ربی سیہدین. ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. یہ ہے حسن ظن, یعنی حقیقت کا انکار نہیں, خطرے کو جھٹلانا نہیں, بلکہ خطرے کو دیکھتے ہوئے بھی رب کی قدرت کو خطرے سے بڑا سمجھنا. پھر غار ثور کا منظر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں ہیں. تعاقب کرنے والے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحزن
اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. غم نہ کرو, پریشان مت ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی سامنے خطرہ موجود ہے مگر دل کے سامنے اللہ اس خطرے سے بڑا ہے. یہی ایمان ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے یہ تو انبیاء ہیں, ارے ان کا مقام ہی کچھ الگ ہے. تو یہ بھی جان لیجئے سامعین کرام, قرآن عام انسان کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں. شدید خوف میں دل اپنی اصل پہچان لیتا ہے, تب زبان سے پردے اترتے ہیں اور انسان اپنے حقیقی رب کو پکارتا ہے. لیکن امتحان یہ ہے کہ خشکی پر واپس آنے کے بعد بھی وہی اعتماد باقی رہے یا نہیں. حسن ظن کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کرتے رہیں اور کہیں اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. یہ غرور ہے, حسن ظن نہیں. حسن ظن یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے, دعا کرے, توبہ کرے, اسباب اختیار کرے, پھر اپنے رب کی رحمت, حکمت اور وعدے پر مطمئن رہے. صالح بندہ ہو یا خطاکار, اللہ کو سچے دل, عاجزی اور یقین کے ساتھ پکارنے کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. اب اسی مقام پر ایک اور نہایت باریک مسئلہ سامنے آتا ہے. کبھی انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے مگر اپنے بارے میں مطمئن نہیں ہوتا. یہ دونوں چیزیں متضاد نہیں. بندہ اللہ کی رحمت کے بارے میں بہترین گمان رکھ سکتا ہے اور اپنے اعمال کے بارے میں خوف بھی رکھ سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ میرا رب کریم ہے, لیکن میں اپنے عمل کو قبولیت کے لائق سمجھ کر غرور نہیں کروں گا. یہی انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے. قرآن انبیاء کی صفت بیان کرتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. وہ نیکیوں میں مسابقت کرتے تھے, ایک دوسرے سے جلدی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے رہتے تھے. غور کیجئے, یہاں نیکی بھی ہے, دعا, امید, خوف اور خشوع بھی. یہ سب ایک ہی دل میں جمع ہیں. دنیا میں کبھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑی قربانیوں, شدید آزمائشوں یا نہایت مشکل حالات میں بھی اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. ان کی زبان پر قبولیت کی دعا ہوتی ہے, مغفرت کی درخواست ہوتی ہے, اور دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارا عمل رد نہ ہو جائے. تو اصل بات یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اپنے عمل پر غرور سے بچتا ہے. وہ اپنی قربانی کو سند نجات نہیں سمجھتا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ قبول فرما, اے اللہ معاف فرما, اے اللہ مجھے اپنے کام کے لیے استعمال فرما, مجھے اپنی رضا سے محروم نہ کرنا. یعنی عمل بڑا ہو سکتا ہے مگر دل پھر بھی جھکا ہوا رہتا ہے. اس کے مقابل ایک دوسری کیفیت ہے کہ کبھی انسان کے پاس نعمتیں مسلسل آتی رہتی ہیں, رزق وسیع ہوتا ہے, کاروبار بڑھتا ہے, منصب ملتا ہے, گھر اور گاڑی سب کچھ مل جاتی ہے, ایک بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے, اور پھر وہ اپنے دل میں ایک خطرناک نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہے اس لیے مجھے یہ سب مل رہا ہے. دیکھیے یہ نتیجہ لازماً درست نہیں. دنیاوی فراوانی بذات خود اللہ کی رضا کی قطعی سند نہیں. اسی لیے قرآن سوال کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی نعمت ہمیشہ انعام کی سند نہیں. کبھی نعمت امتحان ہوتی ہے, کبھی مہلت, کبھی ذمہ داری, اور کبھی انسان کے لیے ایسی آزمائش جسے وہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح مصیبت ہمیشہ غضب کی نشانی نہیں, کبھی ابتلا انسان کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے. لہذا ایمان صرف حالات کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا. پھر قرآن اصل معیار بتاتا ہے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
أولئك يسارعون في الخيرات

0: الخيرات وهم لها سابقون. وہ اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے ہیں, اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جو کچھ نیکی کرتے ہیں کرتے ہوئے بھی ان کے دل کانپتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر فرمایا یہی لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں. تو اصل میزان کیا ہوا؟ صرف نعمت نہیں, صرف ظاہری کامیابی نہیں, اصل میزان ہے دل کی کیفیت. نیکی کے بعد بھی خوف, عطا کے بعد بھی عاجزی, عمل کے بعد بھی قبولیت کی دعا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا حال یاد کیجئے. ان کے دور میں عظیم فتوحات ہوئیں, ریاست وسیع ہوئی, عدل کی مثالیں قائم ہوئیں, لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے خوف نہیں سمجھتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے, صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں خوف کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ کہیں میرا نام ان لوگوں میں تو نہیں. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام تھا, بڑی کامیابیاں آئیں مگر دل نے یہ نہیں کہا کہ اب میری قبولیت کی ضمانت ہو گئی. یہاں ہمیں ایک عظیم ادب سکھایا گیا ہے, وہ یہ کہ اللہ پر اعتماد کامل ہو اور اپنے نفس پر اعتماد محدود ہو. لہٰذا اگر نعمتیں آپ کے پاس تیزی سے آ رہی ہیں تو ضرور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ ان نعمتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر نعمت آپ کو اللہ کے قریب لائے تو خیر کی امید ہے, اور اگر نعمت غفلت, تکبر اور نافرمانی بڑھائے تو پھر صرف فراوانی پر خوش ہونا خطرناک ہے.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
0: سامعین کرام, دنیا کی راحت اور تکلیف کو بھی اسی میزان سے دیکھنا چاہیے. یہاں کا دکھ ہمیشہ محرومی نہیں, یہاں کی خوشی ہمیشہ کامیابی نہیں. اصل زندگی کا مکمل فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا, اللہ کا فیصلہ جاری ہے, اس کی تقدیر نافذ ہے, ہم اس کی ہر حکمت فوراً سمجھیں یہ ضروری نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے, جو راضی رہے اس کے لیے رضا ہے, جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی. تو اصل ایمان یہ ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے, دعا کرے, لیکن تقدیر کے سامنے دل میں عاجزی بھی رکھے, بندگی کا اظہار کرے. اور یہی وہ مفہوم ہے جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ہماری جان, ہماری صحت, اولاد, مال, ہمارا کل سب اسی کا, اس کی ملکیت ہے. اور جب مالک اپنی ملکیت میں فیصلہ کرے تو بندگی کا مقام یہی ہے کہ انسان اس کی حکمت پر بھروسہ کرے. آخر میں مزید ایک اور مثال لیجئے. فرض کیجئے کہ ایک انتہائی غریب شخص کو کوئی نہایت خوبصورت, قیمتی اور نفیس لباس دے دیا جائے. وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں لوگ ظاہری وضاقتہ کا بہت خیال رکھتے ہیں. اب وہ اس لباس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے زمین پر پھینک دے گا, گندا ہونے دے گا؟ نہیں, وہ بار بار اسے صاف کرے گا, داغ لگے تو فوراً دھوئے گا, اسے سنبھال کر رکھے گا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ قیمتی ہے. اب ذرا مثال بدلیے, وہ شخص آپ ہیں, وہ قیمتی لباس آپ کا دل ہے, اور اسے دیکھنے والا کوئی معاشرہ نہیں بلکہ آپ کا خالق ہے, اور وہ داغ وہ ہمارے گناہ ہیں, ہماری بدنگاہی, ہمارے زبان کی لغزشیں, حسد, کینہ, ریا, تکبر, نافرمانی. اگر ہم ایک لباس پر داغ برداشت نہیں کرتے تو دل پر داغ کیوں جمع رہنے دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو, برائی کے بعد نیکی کرو, وہ اسے مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو اوورآل سامعین کرام, آج کا جو قرآنی موتی ہے حسن ظن باللہ, یہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے نفس کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہیں. اپنے رب سے امید بھی, اپنے عمل پر خوف بھی, نعمت پر شکر بھی, آزمائش میں صبر بھی. اور جب زندگی کسی ایسے موڑ پر پہنچے جہاں تمام حساب کہتے ہوں اب راستہ نہیں, تب دل موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہہ سکے کلا ان معی ربی سیہدین. اور جب خوف قریب آ جائے تو دل غار کے اس سبق کو یاد کرے.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا مفلس ترین آدمی وہ ہوگا جو نماز، روزہ، زکات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اس روز انسان کے برے اعمال کے بدلے میں اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو حقداروں کے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس دنیاوی زندگی میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کسی کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور جو نیکیاں ہم نے اتنی محنت سے کمائی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز وہ دوسروں کو دے دی جائیں اور پھر ہم خالی ہاتھ اور مفلس رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے محفوظ فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: انسان آسمان سے اس دنیا میں اتارا گیا ہے اور اسے دوبارہ آسمان کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس لیے انسان کے رب نے آسمان سے ایک رسی لٹکائی اور فرمایا، سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ رسی، یہ حبل متین ہے، قرآن کریم. آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے ایک خاص پروگرام پرلز آف دا قرآن، جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سنوار دیں. ہر ہفتے اتوار سے جمعرات صبح 11 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں، سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین، آج کی دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے، جب انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کی. یہ دعا اس وقت کی ہے جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کر کے ایک بڑا گناہ کمایا. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کی. رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، میری مغفرت فرما. رب اغفر لی ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے. وادخلنا فی رحمتک، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما. وانت ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو انبیاء کی سنت تھی کہ اپنے قوم کی خطا پر بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، یعنی غلطی کے بعد رجوع. دوسروں کی غلطیاں ہوں گے، لیکن ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولی اخی، رب اغفر لنا. اسی طرح رحمت سب سے بڑی پناہ ہے. اسی طرح اس دعا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت رحمت پر یقین رکھنے کی طرف اشارہ ہے. وانت ارحم الراحمین. مزید اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، یا عموماً دعا کا اہتمام کرے، چونکہ غصے اور سختی کے بعد نرمی، دعا اور رحمت کا رویہ اختیار کرنے سے دل کو سکون ملے گا. آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین.
2: کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کا کام بولتا ہے، ان کی محنت، ان کی لگن ہزاروں لاکھوں کو انسپائر کرتی ہے. پر اونچی کرسی، یہ پوزیشن کے پیچھے ایک شخص ہوتا ہے جس کی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں، اور وہی کہانی ہم پہنچائیں گے آپ تک. یہ باتیں ہوں گی تھوڑی سی پروفیشنل اور بہت ساری پرسنل، تو سنیے گا ضرور. امبیسڈر آف دا منتھ آر جے نازیہ کے ساتھ ہر مہینے کے پہلے جمعرات کو شام 5 بجے سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی. کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا، تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: دل سے دیسی.
1: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک

0: سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ معزز سامعین, ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں, کمرہ صاف کرتے ہیں, لباس صاف رکھتے ہیں, لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں گرد جمع ہوتی رہتی ہے اور اکثر ہمیں دکھائی نہیں دیتی, وہ ہے دل۔ کسی کی بات دل میں رہ گئی, کسی کی کامیابی چبھنے لگی, کسی پرانے اختلاف نے اندر نفرت پیدا کر دی, کسی نے آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے پاس یہ نہ ہوتا۔ اب انسان باہر سے تو بالکل معمول کے مطابق نظر آتا ہے, لیکن اندر آہستہ آہستہ دل پر گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ, لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل مخموم القلب صدوق اللسان, ہر وہ شخص جس کا دل مخموم ہو اور زبان بہت سچی ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں, لیکن مخموم القلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد, یعنی وہ ایسا متقی اور پاک دل انسان ہے جس کے دل میں گناہ کی آلودگی, کسی پر زیادتی کا جذبہ, کینہ اور حسد نہ ہو۔ سامعین کرام, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے میں ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ صدوق اللسان یعنی سچی زبان اور مخموم القلب یعنی صاف دل۔ صرف زبان کا سچا ہونا کافی نہیں اگر دل میں دوسروں کے لیے زہر بھرا ہو, اور صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ میرا دل صاف ہے جبکہ زبان جھوٹ, غیبت, دھوکے اور بد کلامی سے بھری ہو۔ نبوی شخصیت متوازن ہے کہ اندر بھی پاکیزگی اور باہر بھی سچائی۔ یہاں مخموم القلب ایک نہایت خوبصورت لفظ ہے۔ عربی میں خممت البیت اس وقت کہا جاتا ہے جب گھر کو جھاڑو دے کر صاف کیا جائے۔ گویا مخموم القلب ایسا دل ہے جسے اندر سے صاف کیا گیا ہو, جس سے کینہ نکالا گیا ہو, حسد جھاڑا گیا ہو, ظلم کی خواہش کو باہر نکالا گیا ہو۔ سامعین کرام, ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے پچھلے دنوں گھر صاف کیا تھا تو اب گھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ سال گزر جاتا ہے, دل پرانی بات کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سامنے والا شاید بھول چکا ہو, لیکن ہم ہر ملاقات میں اندر ہی اندر وہی پرانی فائل کھول لیتے ہیں۔ تو یہ غل دل کو تھکاتا ہے کہ کسی کا نام آ جاتا ہے تو دل سخت ہو جائے, اس کی کوئی اچھی بات بھی سنیں دل قبول نہیں کرے, تو دل میں مسلسل زہر پالنے سے بچا جائے۔ حدود رکھی جا سکتی ہیں, مگر دل کو نفرت کی آگ میں جلانا ضروری نہیں۔ اسی طرح مزید ایک اور قید کا ذکر کیا گیا ہے, ولا حسد, حسد نہ ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر دل چاہے یہ اس سے چھن جائے۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے, کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہم سے آگے ہوگا۔ اگر ہر دوسرے کی نعمت ہمیں جلائے گی تو ہماری زندگی دوسروں کی کامیابیوں کی سزا بن جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا, ولا بغی, یعنی دل میں ظلم اور زیادتی کا جذبہ نہ ہوں۔ یعنی صاف دل ہونے کا مطلب صرف نرم احساس نہیں, یہ دوسروں کے حق کی حفاظت بھی ہے۔ کسی سے اختلاف ہے, اس کا حق مت کھائیے۔ کسی سے ناراضی ہے, اس پر جھوٹا الزام نہ لگائیے۔ کسی نے آپ سے زیادتی کی, جواب میں آپ بھی حد نہ توڑیے۔ دل کی صفائی یہ ہے کہ ناراضی انصاف کو نہ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

الائچی، زعفران اور گلاب جیسی خوشبوؤں کا استعمال ذائقے کے ساتھ ایک دلکش احساس پیدا کرتا ہے۔ جب مٹھائی تیار ہوتی ہے تو اس کی خوشبو اکثر گھر کے ماحول کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ قطری گھروں میں مٹھائی بنانے کا انداز اور ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ کسی گھر میں مٹھاس زیادہ پسند کی جاتی ہے، کسی میں کھجور کا ذائقہ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ کسی میں میوے یا خوشبو پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے سے فرقوں کی وجہ سے ہر گھر کی مٹھائی اپنی ایک الگ پہچان بنا لیتی ہے۔ مٹھائی بنانے کا ہنر اکثر گھر کی خواتین سے نئی نسل تک پہنچتا ہے۔ ماں، دادی یا نانی اپنے تجربے سے بتاتی ہیں کہ اجزاء کی مقدار کیسی رکھنی ہے اور مٹھائی کی بہتر ترتیب کیسے بنانی ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جو صرف ترکیب نہیں بلکہ خاندانی یادوں اور محبت کو بھی آگے پہنچاتا ہے۔ کسی مہمان کے لیے مٹھائی تیار کرنا میزبان کی توجہ اور خلوص کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مہمان کو صرف تیار چیز نہیں دی جاتی بلکہ اس وقت کی محنت، وقت اور محبت بھی پیش کی جاتی ہے۔ اسی لیے گھر کی بنی ہوئی مٹھائی کو خاص قدر ملتی ہے۔ عید اور دوسری خوشی کی تقریبات میں لوگ رشتہ داروں اور دوستوں سے ملتے ہیں، سلام، مبارکباد، کہوہ اور مٹھائی اس ملاقات کا حصہ ہوتے ہیں۔ مٹھائی کی پیشکش خوشی کو شیئر کرنے اور رشتوں میں مٹھاس بڑھانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ قطری مٹھائیوں کا تعلق دسترخوان کے آداب سے بھی ہے۔ مہمان کے سامنے صفائی سے مٹھائی رکھنا، ہر گھر کی پسند کا خیال رکھنا اور پیشکش کے وقت نرمی سے بات کرنا اچھے رویے کی علامت ہے۔ پیشکش چھوٹی ہو یا بڑی، اصل خوبصورتی آداب میں ہوتی ہے۔ آج کے جدید قطر میں روایتی مٹھائیوں کے ساتھ نئی قسم کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ بھی مقبول ہیں۔ پھر بھی لقمات، کھجور اور دودھ سے تیار ہونے والی پرانی مٹھائیاں اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ کیفے، بازار اور ثقافتی پروگرام اپنی نئی نسل اور نئے مہمانوں سے قریب لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مٹھائیوں کی یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ میٹھا صرف ذائقہ نہیں ہوتا، میٹھا رویہ، پیاری گفتگو اور دل سے کی گئی پیشکش بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قطری مٹھائیاں ورثے، مہمان نوازی اور خاندانی محبت کا میٹھا اظہار ہیں۔ ایک چھوٹی سی لقمات یا کھجور کی مٹھائی میں بھی خوشی کی ایک بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب چیزیں دل سے شیئر کی جاتی ہیں تو ہر ملاقات اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا، یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام On FM 107.

0: یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے, ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش, اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھئی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے رب بھی اے رب اے میرے رب یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پالا اور نعمتیں عطا فرمائی ارحمہما والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا میری ضروریات پوری کیں میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں تو سامعین کرام والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں صحت و عافیت کی دعا کریں اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کیا والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے تو سامعین کرام اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں جب والدین ضعیف ہو جائے اور ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑا پن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حسن سلوک کرنا تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین Ya Rabbal Alameen.
1: Number one hits music station.
2: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain. FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، ٹنل سے گزرنے کے دوران محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹریفک قوانین کی سختی سے پابندی کی جائے. اندر داخل ہونے سے پہلے چاہے دن کا وقت ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہیڈ لائٹس ضرور آن کریں اور تمام ٹریفک سائنز پر خاص توجہ دیں. انٹرنس کے قریب پہنچتے ہی اپنی رفتار کم کریں اور مقررہ حد کی پابندی کریں. سرنگ یا ٹنلز کے اندر اپنی لین میں رہیں، رائٹ سائیڈ پر اوورٹیک کرنے سے گریز کریں اور اپنے سے آگے چلنے والی گاڑی سے ہمیشہ مناسب فاصلہ برقرار رکھیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ٹنلز یا سرنگوں کے اندر ٹریفک قوانین کی پابندی نہ صرف آپ کی بلکہ سڑک پر موجود ہر شخص کی حفاظت کو یقینی بناتی ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
5: ایف ایم 107
6: دل سے دیسی.
7: اسکیم الرٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس، جہاں پر نئے زمانے کے نئے اسکیم کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی ہم ایک ایسے اسکیم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے کہتے ہیں دیہات.

ایک ماڈرن اور فاسٹ فیسلٹی فراہم کرتی ہے اس سسٹم کے ذریعے آپ کو لمبی لائنز میں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ آپ اپنے پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ یا قطر ڈیجیٹل آئی ڈی اپلیکیشن سے یوز کر کے ٹریول پروسیجرز کچھ ہی سیکنڈز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہ فیسلٹی صرف سٹیزنز اور ریسیڈنٹس ہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے جن کی ہائٹ 130 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے ساتھ ہی ویل چیئر یوزرز سینئر سٹیزنز اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی اس سروس کا آسانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سروس کا مقصد سفر کرنے والوں کے لیے پروسیس کو زیادہ کنوینئنٹ کوئک اور یوزر فرینڈلی بنانا ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ای گیٹ سروس کی وجہ سے ایئرپورٹ پر بھیڑ کم ہوتی ہے کیوز چھوٹی ہوتی ہیں اور ہر ایک مسافر کا ایکسپیرینس اسموتھ اور اسٹریس فری بن جاتا ہے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں نیکسٹ جین۔ آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ۔ سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجیے ایک نئی پہچان، بنیے کل کا چہرہ آج ہی۔ سنیے نیکسٹ جین آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ہر سنڈے شام 5 بجے سے FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

قطر و سنگاپور نے دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے اور مختلف شعبوں میں شراکت داری مضبوط بنانے، مشرق وسطی کے حالات اور ابنائے ہرمز میں محفوظ بحری جہاز رانی کی بحالی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں شرکت کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جنیوا میں قطر نے مسلح تنازعات کے دوران خواتین اور بچوں کے حقوق کے تحفظ، خلاف ورزیوں پر جواب دہی اور متاثرین کے لیے مؤثر انصاف و تلافی یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے مسلح تنازعات کے دوران بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے احترام کو عالمی امن و سلامتی کے لیے بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورس نے کارروائی کرتے ہوئے 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر اور سنگاپور کے درمیان اعلیٰ سطحی مشترکہ نفاذ کمیٹی کی نگرانی کے طریقہ کار کا تیسرا اجلاس دوحہ میں منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کی مشترکہ صدارت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ویوین بالا کرشن نے کی۔ اس اجلاس میں سنگاپور کی وزارت خارجہ و داخلہ کے وزیر مملکت ذوالقرنین عبدالرحیم نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان گہرے اور مستحکم تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں اطراف نے اعلیٰ سطح کے باہمی دوروں کا بھی جائزہ لیا اور اعلیٰ سطحی مشترکہ کمیٹی کو دو طرفہ تعلقات کے لیے اسٹریٹیجک رہنمائی کے لیے اہم پلیٹ فارم قرار دیا ہے۔ اجلاس میں اطلاعات و مواصلات کی ٹیکنالوجی، سلامتی، کاروبار، قانون، پائیداری اور سماجی ترقی سمیت 6 تکنیکی شعبوں میں تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قطر اور سنگاپور نے خلیج تعاون کونسل اور آسیان کے درمیان تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور آزاد تجارتی معاہدوں سے متعلق جاری کوششوں کی حمایت کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دونوں اطراف نے مشرق وسطی کی صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ پیدا ہونے والی کشیدگی سے متعلق اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا اور تنازعات کے پرامن حل اور پائیدار حل کے لیے مذاکرات و سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دونوں ممالک نے بحیرہ احمر میں حوثی جماعت کی جانب سے بحری جہازوں پر کیے گئے حملوں اور بین الاقوامی بحری جہازوں کی آمد و رفت کو درپیش خطرات سے متعلق اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک نے بین الاقوامی قانون کے مطابق بحری حقوق اور آزادیوں کے تحفظ اور آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری جہازوں اور طیاروں کی محفوظ، مسلسل اور بلا رکاوٹ آمد و رفت بحال کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں اطراف نے کشیدگی کے خاتمے کے لیے کی جانے والی پیش رفت پر اپنے اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا کہ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں اعلیٰ سطح کی شرکت کے لیے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یہ اجلاس رواں ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے اعتماد کی بحالی اور تبدیلی کا انتظام، ایسی اقوام متحدہ جو سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ڈاکٹر ماجد الانصاری نے قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں بتایا کہ قطر کے انتظامیہ اور سربراہان اس اجلاس میں مختلف ممالک کے سربراہان اور بین الاقوامی و عالمی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ دو طرفہ اور کثیر الجہت

0: की सतह पर मुतअद्दिद मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़, तआवुन के नए इम्कानात पैदा करने, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ इलाकाई व आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर ख़त्ते में कशीदगी कम करने और ऐसे हल तलाश करने पर तवज्जो दी जाएगी जो पायदार अमन इस्तेहकाम की राह हमवार कर सकें। डॉक्टर अल अंसारी ने बताया कि रवासाल अक्वामे मुत्तहिदा में कतर की शिरकत का मरकज़ आलमी अमन व सलामती मुज़ाकरात, सालिसी कशीदगी में कमी, बैन अल-अक्वामी कानून और अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर के एहतराम और कसीरुल जहती तआवुन को मजबूत बनाना होगा। कतर पायदार तरक्की और इंसानी बुनियादों पर इमदादी कोशिशों की हिमायत भी जारी रखेगा, जबकि ज़रूरतमंद अफराद व ममालिक तक इमदाद की रसाई यकीनी बनाने और ख़त्ते में जारी बहरानों के हल के लिए सालिसी की कोशिशों को जारी रखने पर भी तवज्जो दी जाएगी। क़तर फाउंडेशन बर तालीम, साइंस और कम्युनिटी डेवलपमेंट की नायब चेयरमैन शेखा हिंद बिनत हमद अल थानी ने खेलों को समाजी तरक्की के मुहर्रिक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए खेलों के आलमी इदारों को आलमी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी है। यह दावत क़तर फाउंडेशन और बरतानवी इदारे विल्टन पार्क के ज़ेर एहतमाम आला सतही मुकालमे के दौरान दी गई। इस तीन रोज़ा प्रोग्राम में खेलों के ज़रिए तरक्की, ख़वातीन के किरदार को फ़रोग, शमूलियत और रसाई को मजबूत बनाने के मौजूआत से मुतालिक गुफ्तगू की गई। शेख हिंद ने कहा कि खेल ख़वातीन और लड़कियों को बाख्तियार बनाने, उनमें खुद एतमादी बढ़ाने, क़ियादत की सलाहियतें पैदा करने और उनके लिए नए मौक़े फराहम करने का अहम ज़रिया हैं। उन्होंने ख़वातीन और लड़कियों को खेलों के शोबे में दरपेश रुकावटों, ख़ास तौर से महफूज सहूलियात, तरबियती प्रोग्रामों में मौजूद खला को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकालमे में पॉलिसी साजों, तरक्याती इदारों, इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों, तरक्याती बैंकों, गैर सरकारी तंजीमों और खेलों के शोबे के आला अहदेदारों और इंतज़ामिया ने शिरकत की। सामईन उर्दू रेडियो कतर FM 107 अपने सामईन को मुत्तला करता है कि दोहा कतर और इसके अतराफ व नवाही में आज़ान इशा का वक्त हो गया है, और इसी के साथ हम रुख करते हैं अगली ख़बर की तरफ। वज़ीर ममलकत बराए बैन अल-अक़वामी तआवुन डॉक्टर मरियम बिनत अली बिन नासिर अल-मिसनद ने भी ख़वातीन और माज़ूर लड़कियों को खेलों में मुसावी और मौसर शिरकत के मौक़े फराहम करने पर जोर दिया है। क़तर फंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल फहद बिन हमद अस्तुलैती ने खेलों को पायदार तरक्की और अमन के फ़रोग देने के लिए अहम ज़रिया करार दिया। दोहा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सासोल मिडल ईस्ट एंड इंडिया ने मुश्तरक दिलचस्पी के शुबों में तआवुन के लिए एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे में पायदारी, कार्बन अखराज में कमी, इल्मी और अमली तहकीक, जदीद टेक्नोलॉजी और तलबा के इख्तराआत पर खसूसी तवज्जो दी गई है। दोनों अतराफ ने कार्बन अखराज कम करने की हिकमत अमली, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, टैलेंट डेवलपमेंट और इल्म के तबादले के शुबों में मुश्तरक मंसूबों पर काम किया जाएगा, इन चीज़ों पर इत्तेफाक किया है। दोहा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर सालिम बिन नासिर अन-नईमी ने कहा कि ये बाहमी तआवुन तलबा, मुहक्किकीन और सनअती शोबे के दरमियान रवाबित को मजबूत बनाएगा और आलमी चैलेंजेस के लिए अमली हल तलाश करने में मदद फराहम करेगा। सासोल कतर के नायब सदर लॉरेंस जोकोब ने कहा कि यह शराकत दारी कतर में इल्म इख्तरा पर मबनी मईशत के फरोग देने में मुआविन साबित होगी। कतर ने मुसल्लह तनाज़ात के दौरान ख़वातीन और बच्चों के इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके लिए मुअस्सर इंसाफ यकीनी बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। یہ موقف جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس کے دوران قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے قطر اور کوسٹا ریکا کی جانب سے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلح تنازعات میں خواتین اور بچے قتل، تشدد، بے دخلی اور خاندانوں سے بچھڑنے سمیت سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بچے خاص طور پر استحصال، اغوا اور تعلیم و صحت کی سہولیات سے محرومی کا شکار ہیں۔ قطر نے مسلح تنازعات کے فریقین کو مخاطب بناتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قانون کی پابندی یقینی بنائیں اور متاثرین کے لیے تحفظ، جواب دہی، انصاف اور مؤثر تلافی کے اقدامات کریں۔ سعودی عرب نے مسلح تنازعات کے دوران بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے احترام کو عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مستقل مندوب ڈاکٹر عبدالعزیز الواصل نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے شہریوں، شہری تنصیبات اور انسانی و طبی کارکنوں کے تحفظ، ریاستوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی قانون کے بلا امتیاز اطلاق، خلاف ورزیوں پر جواب دہی اور تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور پرامن ذرائع کو ترجیح دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے الجزائر کے وزیر خارجہ احمد الطاف نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں دونوں اطراف نے علاقے کے تازہ ترین حالات واقعات، عرب قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے فلسطین، سوڈان، ساحل کے خطے اور لیبیا کے حالات کا جائزہ لیا۔ لیبیا کو درپیش چیلنجز سے متعلق دونوں اطراف نے سیاسی حل کے عمل کی حمایت اور لیبیا کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تین ہمسایہ ممالک کے طریقہ کار کے تحت رابطہ جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ شام کی اٹامک انرجی اتھارٹی اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے 2026 سے 2031 تک 6 سالہ ملکی پروگرام کے فریم ورک معاہدے پر ویانا میں دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت شام اور ایجنسی کے درمیان ٹیکنیکی اور ترقیاتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ اس تعاون میں جوہری اور تابکاری کے تحفظ، صحت، غذائیت، خوراک اور زراعت، توانائی کی منصوبہ بندی، جوہری و صنعتی استعمال و معلومات کے انتظام، پانی اور ماحولیات کے شعبے شامل ہیں۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ قلقلہ کے مشرق میں واقع حجہ گاؤں سے کم از کم 23 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ رام اللہ کے المصائف علاقے میں ایک صحافی کو اس کے رہائشی اپارٹمنٹ پر چھاپے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور القدس کے مختلف شہروں، قصبوں اور پناہ گزین کیمپوں میں روزانہ چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین کے دارالحکومت کیف، زاپوریزیا اور اوڈیسا کے علاقوں میں فوجی صنعتی کمپلیکس، توانائی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ کارروائی میں زمینی، بحری اور فضائی ذرائع سے درست نشانہ بنانے والے ہتھیاروں اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب یوکرین کی فضائی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ رات روس کے 7 میزائل اور 124 ڈرونز مار گرائے گئے۔ یوکرین کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کیف اور اوڈیسا کے علاقوں میں روس کے حملوں کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ کیف پر میزائلوں کے حملوں کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہو گئے جن میں 2 بچے شامل ہیں، جبکہ اوڈیسا میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے جن میں 1 بچہ بھی شامل ہے۔ روس نے میکولائف کی بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کو بھی فضائی بموں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان فروری 2022 سے جاری جنگ کے دوران دونوں جانب سے حملوں اور دفاعی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور سنگاپور نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذاکرات و سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی میں کمی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں شرکت کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جنیوا میں قطر نے مسلح تنازعات کے دوران خواتین و بچوں کے حقوق کے تحفظ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہی اور متاثرین کے لیے مؤثر انصاف و تلافی یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ قطر نے تنازعات کے فریقین سے بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کی پابندی کرنے اور شہریوں خصوصاً خواتین و بچوں کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے مسلح تنازعات کے دوران بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے احترام کو عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے شہریوں، شہری تنصیبات اور انسانی و طبی کارکنوں کے تحفظ، ریاستوں کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام، جبکہ خلاف ورزیوں پر جواب دہی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے مذاکرات و سفارتی کوششوں کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض اسرائیل کی تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی دوران قابض فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 24 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔ ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی گیم چینجر
2: سیزن 2۔ السلام علیکم دوستو، کھیل صرف جیت اور ہار کا نام نہیں، یہ ہے جذبہ، محنت اور وہ ارادہ جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ یہ ہے گیم چینجر، ایک سفر ان سپورٹس ہیروز کے ساتھ جنہوں نے نہ صرف اپنا گیم بدلا بلکہ دنیا کو نئے انداز میں سوچنے پر مجبور کیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امین، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے سپورٹس ہائی لائٹس۔ گیم چینجر سیزن 2۔ دوحہ 2026 ورلڈ شوٹنگ چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو پہلی سے 14 نومبر تک لوسائل شوٹنگ کمپلیکس میں منعقد ہوگی۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کو 3-0 سے ہرا کر اے ایف سی انڈر 20 فٹ بال ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا، جو اگلے سال چین میں ہوگا۔ یہ انڈیا کی 20 سال بعد پہلی کامیابی۔ سعودی عرب نے قطر کو 1-0 سے ہرا کر گروپ ای میں ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور اے ایف سی انڈر 20 ایشین کپ چائنا 2027 کے لیے ڈائریکٹ کوالیفیکیشن سیکیور کر لی۔ قطر باسکٹ بال فیڈریشن نے 2026-2027 مینس جنرل لیگ چیمپئن شپ کا شیڈیول اناؤنس کر دیا ہے۔ 9 clubs 10 October se khitab ke liye muqabla karenge. Ethiya sports news aur sports highlights aur ab apna program show game changer shuru karte hain. Main hu aapka mezban Mohammed Amin aur aaj hum baat karenge cricket

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ معزز سامعین، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، کمرہ صاف کرتے ہیں، لباس صاف رکھتے ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں گرد جمع ہوتی رہتی ہے اور اکثر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ وہ ہے دل۔ کسی کی بات دل میں رہ گئی، کسی کی کامیابی چبھنے لگی، کسی پرانے اختلاف نے اندر نفرت پیدا کر دی، کسی نے آگے بڑھ کر کامیابی حاصل کی تو دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش اس کے پاس یہ نہ ہوتا۔ اب انسان باہر سے تو بالکل معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن اندر آہستہ آہستہ دل پر گرد جمع ہوتی رہتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کا دل مخموم ہو اور زبان بہت سچی ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، صدوق اللسان تو ہم جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو التقی النقی، لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، یعنی وہ ایسا متقی اور پاک دل انسان ہے جس کے دل میں گناہ کی آلودگی، کسی پر زیادتی کا جذبہ، کینہ اور حسد نہ ہوں۔ سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے میں ظاہر اور باطن دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ صدوق اللسان یعنی سچی زبان، اور مخموم القلب یعنی صاف دل۔ صرف زبان کا سچا ہونا کافی نہیں اگر دل میں دوسروں کے لیے زہر بھرا ہو، اور صرف یہ کہنا بھی کافی نہیں کہ میرا دل صاف ہے جبکہ زبان جھوٹ، غیبت، دھوکے اور بد کلامی سے بھری ہو۔ نبوی شخصیت متوازن ہے کہ اندر بھی پاکیزگی اور باہر بھی سچائی۔ یہاں مخموم القلب ایک نہایت خوبصورت لفظ ہے۔ عربی میں خممت البیت اس وقت کہا جاتا ہے جب گھر کو جھاڑو دے کر صاف کیا جائے۔ گویا مخموم القلب ایسا دل ہے جسے اندر سے صاف کیا گیا ہو، جس سے کینہ نکالا گیا ہو، حسد جھاڑا گیا ہو، ظلم کی خواہش کو باہر نکالا گیا ہو۔ سامعین کرام، ہم یہ نہیں کہتے کہ میں نے پچھلے دنوں گھر صاف کیا تھا تو اب گھر صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ سال گزر جاتا ہے، دل پرانی بات کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ سامنے والا شاید بھول چکا ہو، لیکن ہم ہر ملاقات میں اندر ہی اندر وہی پرانی فائل کھول لیتے ہیں۔ تو یہ غل دل کو تھکاتا ہے کہ کسی کا نام آ جاتا ہے تو دل سخت ہو جائے، اس کی کوئی اچھی بات بھی سنیں دل قبول نہیں کرے، تو دل میں مسلسل زہر پالنے سے بچا جائے۔ حدود رکھی جا سکتی ہیں، مگر دل کو نفرت کی آگ میں جلانا ضروری نہیں۔ اسی طرح مزید ایک اور قید کا ذکر کیا گیا ہے، ولا حسد، حسد نہ ہوں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ کسی دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر دل چاہے یہ اس سے چھن جائے۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے کھاتی رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہم سے آگے ہوگا۔ اگر ہر دوسرے کی نعمت ہمیں جلائے گی تو ہماری زندگی دوسروں کی کامیابیوں کی سزا بن جائے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ولا بغی، یعنی دل میں ظلم اور زیادتی کا جذبہ نہ ہوں۔ یعنی صاف دل ہونے کا مطلب صرف نرم احساس نہیں، یہ دوسروں کے حق کی حفاظت بھی ہے۔ کسی سے اختلاف ہے اس کا حق مت کھائیے، کسی سے ناراضی ہے اس پر جھوٹا الزام نہ لگائیے، کسی نے آپ سے زیادتی کی جواب میں آپ بھی حد نہ توڑیے۔ دل کی صفائی یہ ہے کہ ناراضی انصاف کو نہ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: دوستوں، سردیوں کے موسم میں فوگ یا دھند کی وجہ سے بعض سڑکوں اور خاص طور سے ہائی ویز پر گاڑی چلاتے وقت ویزیبلٹی میں کمی کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں اور ضروری حفاظتی اقدامات کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی گاڑی کے ریئر ونڈو میں آٹو ڈی فوگر کا آپشن ہوتا ہے، جس کو استعمال کر کے آپ گاڑی کے پیچھے والے گلاس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ کوہرے یا دھند کے وقت اپنی گاڑی کے فوگ لیمپس کا استعمال کیجیے، جس سے آپ کا ویژن کلیئر ہوگا اور گاڑی چلانے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کی گاڑی میں فوگ لیمپس نہیں ہیں تو آپ ہزارڈ بٹن کو دبا کر چاروں انڈیکیٹر کو آن کر سکتے ہیں، جس سے پیچھے آنے والی گاڑی کو آپ کی گاڑی دیکھنے میں مدد ملے گی۔ ایف ایم 107 آپ کے خوشگوار سفر کی خواہش کرتا ہے۔
2: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں ایف ایم 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہم قرآن مجید کی چند عظیم آیات پر تدبر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، لیکن ان آیات میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس کتاب کی عظمت کو یاد کریں جس کے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، کیونکہ جب تک انسان قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانتا تب تک وہ اس کے پیغام کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو آج ہم جس کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی عام کتاب نہیں، نہ کسی فلسفے کی تصنیف ہے، نہ کسی شاعر کا کلام، نہ کسی مفکر کے خیالات، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، آسمانوں اور زمین کے خالق کا کلام، انسان اور جنات کے پروردگار کا کلام۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کن کن ناموں سے یاد فرمایا ہے؟ کبھی اسے شفا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا آ چکی ہے۔ سامعین کرام، تو کبھی قرآن کو موعظہ کہا گیا، کبھی ذکر کہا گیا، کبھی نور، کبھی ہدایت، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسے روح قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، گویا جس طرح جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کا دل قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب سامعین کرام، یہاں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے تو پھر ہمیں اسے کس کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ کیا قرآن کو صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا صرف الفاظ ادا کر دینا کافی ہے؟ قرآن خود ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے سامنے دل بھی حاضر ہونا چاہیے، اسے پڑھتے وقت دل میں خشوع ہونا چاہیے، عظمت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس ہو کہ میں ابھی اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ سامعین کرام، فرض کیجئے دنیا کے کسی طاقتور بادشاہ یا سربراہ مملکت کی طرف سے ایک اہم پیغام جاری کیا جائے، لوگ اس کے ہر لفظ کو غور سے پڑھیں گے، اس کی ہدایات کو سنجیدگی سے لیں گے، اس کے ہر جملے پر توجہ دیں گے۔ اب ذرا سوچیے کہ اگر کسی شخص کو یہ پیغام دیا جائے اور وہ اسے لاپرواہی سے پڑھے، بغیر توجہ کے پڑھے، بغیر احترام کے پڑھے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، ارے اس شخص نے تو اس پیغام کی قدر ہی نہیں کی۔ تو اگر ایک بادشاہ کے کلام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اس کلام کا کیا مقام ہوگا جو زمین کے کسی بادشاہ کا نہیں بلکہ مالک کائنات کا کلام ہے، مالک الملوک کا کلام ہے۔ یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند، سمندر، پہاڑ اور ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری زندگی، موت، رزق اور تقدیر کا نظام بنایا۔ تو جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہم دراصل اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو تیار کرتے تھے۔ سمجھ کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر مرتبہ قرآن پڑھتے وقت یہ کیفیت پیدا کرنا ممکن ہے؟ کیا ہر بار یہ احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید آپ کو ابتدا میں مشکل محسوس ہو، لیکن اگر انسان بار بار خود کو اس حقیقت کی یاد دلاتا رہے تو آہستہ آہستہ یہ کیفیت اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر قرآن کھولتے ہی دل خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے، پھر انسان ان الفاظ کو محسوس کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کا پیغام سن رہا ہے۔ سامعین کرام، ایک شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، زبان تلاوت کر رہی ہوتی ہے لیکن دل غافل ہوتا ہے، اور ایک دوسرا شخص

0: قرآن پڑھتا ہے اور ہر آیت کے ساتھ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ میری ہدایت کے لیے ہے، ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الفاظ شاید دونوں ایک ہی پڑھ رہے ہوں لیکن اثر بالکل مختلف ہوگا۔ سامعین کرام، اب آئیے اس سورت کی طرف جس پر ہم گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ سورت جسے ہم روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم سورۃ فی القرآن یعنی قرآن کی سب سے عظیم سورت قرار دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ سامعین کرام، اب ذرا غور کیجئے، ایک مسلمان دن میں کم از کم کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ اگر نوافل شامل کر لیں تو یہ تعداد سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر انسان پوری زندگی نماز ادا کرتا رہے تو لاکھوں مرتبہ سورہ فاتحہ اس کی زبان پر آتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سورت کو جانتے ہیں؟ کیا ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس کے پیغام کو محسوس کرتے ہیں؟ سامعین کرام، قرآن پڑھنا یقیناً فائدہ دہ ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، برکت آتی ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ تب حاصل ہوگا جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ وہ اسے اپنے حالات پر منطبق کرے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ کی بات کر لیں تو یہ سورہ دراصل پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، ہدایت کی طلب بھی، اور بندگی کا مکمل تصویر بھی ہے۔ لہٰذا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا ہم واقعی اس کے پیغام کو محسوس کرتے ہیں؟ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے
1: الحمدللہ رب العالمین،
0: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے لفظ آتا ہے الحمد، حمد یہ شکر کا نام نہیں، حمد دراصل تعریف، ثنا اور تعظیم کا مجموعہ ہے، یعنی بندہ اپنے رب کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اس کی کامل صفات کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اس لیے اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ بات درست تو ہے لیکن مکمل نہیں، کیونکہ اللہ تعالی حمد کے مستحق صرف اپنی نعمتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ذات اور صفات کمال کی وجہ سے بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو بہت سخی دیکھیں، ہر وقت لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پائیں، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں چاہے اس نے آپ کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ سخاوت خود ایک قابل تعریف صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ کریم ہے، رحیم ہے، حکیم ہے، علیم ہے، قادر ہے، غفور ہے، ستار ہے، وہ ہر خوبی اور ہر کمال کا سرچشمہ ہے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تعریف بھی تیری، عظمت بھی تیری، کبریائی بھی تیری۔ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اپنے رب کی نعمتوں کو بھی یاد کیجئے۔ سوچئے، اللہ نے ایمان دیا، قرآن دیا، آنکھیں دی، سماعت دی، ہوا دی، پانی دیا، رزق دیا، اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت کا راستہ دیا ہے۔ یہ سب نعمتیں بندے کو حمد کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
1: الرحمن الرحیم،
0: یہ دو عظیم نام ہے، الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، یہ نام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمارا رب صرف عظمت اور قدرت والا ہی نہیں بلکہ بے حد مہربان بھی ہے۔ جب بندہ رب العالمین پڑھتا ہے تو دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو دل میں محبت اور امید پیدا ہوتی ہے۔ اب اسلام کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ انسان کو صرف خوف میں نہیں رکھتا، اور نہ صرف امید میں، بلکہ خوف اور امید دونوں کا توازن پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اس لیے اس کی عظمت دل میں ہو، اور وہ الرحمن الرحیم ہے اس لیے اس کی رحمت سے امید بھی ہو۔ یہی توازن

0: سن مومن کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے. پھر فرماتا ہے مالک یوم الدین, یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک. سامعین کرام, اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ صرف قیامت کے دن کا مالک ہے؟ نہیں, اللہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے. پھر یہاں قیامت کے دن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان بعض اوقات ظاہری طاقتوں کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے. کسی کو بادشاہ دیکھتا ہے, کسی کو حکمران, کسی کو دولت مند اور کسی کو طاقتور. لیکن قیامت کے دن تمام پردے اٹھ جائیں گے. قرآن بتاتا ہے کہ اس دن نہ تاج باقی رہے گا, نہ تخت, نہ حکومت, نہ اقتدار. سب انسان ایک جیسے ہوں گے. کوئی بادشاہ نہیں ہوگا, کوئی وزیر نہیں ہوگا, کوئی سردار نہیں ہوگا. اور اس وقت ایک آواز گونجے گی, لمن الملک اليوم, آج بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود جواب آئے گا, للہ الواحد القہار, صرف اللہ واحد و قہار کی. اس لیے جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت اللہ کے سامنے بے بس ہے. سامعین کرام, اب تک بندہ اپنے رب کی تعریف کر رہا تھا, اس کی رحمت کا ذکر کر رہا تھا, اس کے بعد چاہی کا اعتراف کر رہا تھا. اب اچانک انداز بدل جاتا ہے, بندہ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہو جاتا ہے.
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین,
0: اے اللہ, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی عبادت صرف تیری, نہ کسی بت کی, نہ کسی قبر کی, نہ کسی انسان کی, نہ کسی طاقت کی, صرف اور صرف اللہ کی. اور ایاک نستعین یعنی اصل مدد بھی صرف تجھ سے, بھروسہ صرف تجھ پر. پھر آتا ہے سورہ فاتحہ کا مرکزی پیغام, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ قرآن کی سب سے عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے. سوچیے, ہم بار بار دن میں یہی دعا مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے. رزق کے بغیر کچھ وقت گزارا جا سکتا ہے, صحت کے بغیر بھی زندگی چل سکتی ہے, لیکن ہدایت کے بغیر نجات ممکن نہیں. سامعین کرام, صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے, وہ راستہ جس پر تمام انبیاء علیہ السلام چلے. آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا ہم روزانہ کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یعنی یہ قرآن خود وضاحت پیش کر رہا ہے کہ لوگ کون ہیں. ایک دوسری جگہ فرماتا ہے, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی انہی خوش نصیب لوگوں کے راستے پر چلا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو گمراہ راستوں سے بچنے کی دعا بھی سکھاتا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم وہ لوگ جنہوں نے حق کو جان لیا لیکن اس پر عمل نہ کیا, اور ضالین وہ لوگ جو بغیر علم کے عمل کرتے رہے. وہ سورہ فاتحہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نجات کا راستہ صرف عمل نہیں اور صرف علم بھی نہیں, بلکہ صحیح علم اور صحیح عمل جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جا سکتے ہیں.
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.

سامعین کرام، سورہ فاتحہ ہمیں عملی طور پر کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہم نے سیکھی سورہ فاتحہ سے وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھیں اسے عام کتاب سمجھ کر نہ پڑھیں، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے دل کو تیار کیجئے، اپنے ذہن کو حاضر کیجئے اور خود سے کہیے میں ابھی اپنے رب کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی عملی تبدیلی ہے، کیونکہ جو شخص قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھے گا اس کا تدبر بھی مختلف ہوگا اور اس کا اثر بھی مختلف ہوگا۔ سامعین کرام، جب آپ کسی سورت کو پڑھیں تو اس کی فضیلت کو بھی یاد رکھیں۔ مثلا آج ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعظم سورۃ فی القرآن قرار دیا ہے۔ جب انسان یہ بات یاد رکھتا ہے تو اس کے دل میں احترام اور توجہ بڑھ جاتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ سورہ فاتحہ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ الحمدللہ صرف یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات اور صفات کی عظمت کا اعتراف بھی ہے۔ حالانکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اکثر اللہ کا شکر تب ادا کرتے ہیں جب کوئی نعمت یاد آتی ہے، لیکن سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کسی لمحے کوئی خاص نعمت ذہن میں نہ بھی آئے تب بھی اللہ حمد کے لائق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حکیم ہے، وہ قادر ہے، وہ غفور ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دی۔ ہم میں سے اکثر لوگ اسے بہت جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اگر ہر مرتبہ آپ الحمدللہ کہتے ہوئے ایک نئی نعمت یا ایک نئی صفت کو یاد کریں، پہلی مرتبہ کہیں الحمدللہ، دل دل میں یہ سوچیں کہ اس نے آپ کو ایمان دیا، دوسری مرتبہ الحمدللہ کہ اس نے مجھے صحت دی، تیسری مرتبہ الحمدللہ کہ اس نے مجھے والدین دیے، چوتھی مرتبہ الحمدللہ کہ اس نے مجھے قرآن دیا، پانچویں مرتبہ الحمدللہ کہ وہ غفور ہے، چھٹی مرتبہ الحمدللہ کہ وہ رحیم ہے، ساتویں مرتبہ الحمدللہ کہ وہ ستار ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر صرف زبان پر نہیں رہتا بلکہ دل میں اتر جاتا ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کی جگہ وہی ہے، آپ کے ارد گرد لوگ بھی وہی ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ کی نعمتوں اور اس کی صفات کے سمندر میں سفر کر رہا ہے۔ یہی ذکر کی حقیقی لذت ہے، یہی وہ کیفیت ہے جیسے بعض اہل علم نے جنت دنیا کہا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، سوچیے اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ میری پریشانیوں سے بڑا ہے، اللہ میرے خوف سے بڑا ہے، اللہ میرے دشمنوں سے بڑا ہے، اللہ شیطان کے مکر سے بڑا ہے، اللہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بڑا ہے، میرا اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اب دیکھیں کہ یہ بات دل میں کیسے اترتی ہے۔ سامنے کے نام سورہ فاتحہ کے ایک اور عظیم عملی سبق یہ ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کی جائے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کا انداز، پہلے الحمدللہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، اور پھر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، یعنی پہلے تعریف، پھر تعظیم، پھر بندگی کا اقرار، پھر دعا۔ اکثر ہم دعا شروع کرتے ہی اپنی ضرورتیں بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد، پھر اس کی صفات کا ذکر، پھر اپنی بندگی کا اقرار، اور اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرنا۔ یہی آداب دعا ہیں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا سید الاستغفار اسی اصول پر قائم ہے۔ اس دعا میں بندہ کہتا ہے اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ گویا رب العالمین اور ایاک نعبد کے معنی ہے۔ پھر بندہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور آخر میں مغفرت مانگتا ہے۔

من اکرام سورہ فاتحہ کا مرکزی آیت یا پھر مرکزی مطالبہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو یہ دعا ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سکھاتی ہے کہ کوئی شخص ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ داعی ہو چاہے عالم ہو یا عام مسلمان، سب کو ہر روز ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں دن میں بار بار یہ دعا سکھائی۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں دو راستے بیان کیے گئے ہیں، المغضوب علیہم والضالین۔ تو پہلا گروہ وہ ہے مغضوب علیہم، جس نے علم حاصل کیا لیکن عمل نہ کیا ہو۔ دوسرا گروہ وہ ہے الضالین، یعنی جس نے عمل کیا لیکن علم کے بغیر۔ اور پھر صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ علم اور عمل کا حسین امتزاج۔ اس لیے ہمارا مقصد صرف جاننا نہیں اور صرف کرنا بھی نہیں، بلکہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کرنا ہے۔ تو سامعین کرام، اس طرح سورہ فاتحہ ہمیں قرآن کو عظمت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ کی حمد صرف نعمتوں پر نہیں، اس کی صفات کمال پر بھی کرو، یہ بتاتی ہے کہ ذکر کو شعور کے ساتھ ادا کرو، دعا سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا کرو، ہر وقت ہدایت کے محتاج رہو، علم اور عمل دونوں کو ساتھ لے کر چلو، اور ہر نماز میں دل سے کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنی ہدایت، اپنی رحمت اور اپنی رضا سے نوازا ہے۔ تو سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے کے اختتامی مرحلے پر آئیے، ان عملی اسباق کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر جو ہمیں اس عظیم صورت سے حاصل ہوئے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے دل، ہماری سوچ، ہمارے اعمال اور ہمارے رب سے تعلق میں تبدیلی نہ آئے، تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن کے مقصد تک پہنچ سکے ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، سورہ فاتحہ کے اہم ترین اسباق میں سے ایک سبق توکل ہے کہ جو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ صرف عبادت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ مدد اور سہارا بھی صرف اللہ سے مانگتا ہے۔ یہی توکل ہے، یعنی دل کا اللہ پر اعتماد، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا۔ اس یقین کے ساتھ کہ اصل قوت، اصل مدد اور اصل کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل صرف رزق یا مشکلات کے وقت ضروری ہے، حالانکہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی توکل کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی توکل کی ضرورت ہے، نماز کی پابندی کے لیے بھی توکل کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق قائم رکھنے کے لیے بھی توکل کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جب کوئی شخص کہتا ہے میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، یا میں عبادت پڑھانا چاہتا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، تو اسے صرف اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ ایاک نستعین، ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق ملے گی تو ہم عمل کر سکیں گے، اس کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اذکار بھی سکھائے ہیں جو دل میں توکل پیدا کرتے ہیں، مثلا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی کسی گناہ سے بچنے اور کسی نیکی کی توفیق حاصل کرنے کی طاقت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ نے کئی دفعہ ایسے ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے جہاں بحران زد لوگوں کی زبان میں یہ دعا سنائی دیتی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مظلوم کی زبان اور آہ فغاں میں یہ آواز گونجتی ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ دراصل توکل کی صدا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو ایک مومن اپنی زبان پر ہر وقت ان کلمات کو دہراتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس ان کلمات کے پڑھنے کے ساتھ ہی دل میں عجیب سکون اور یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فاتحہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا، اس کا مرکزی مطالبہ یہ ہے کہ انسان کبھی بھی ہدایت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا،
हर शख्स

0: کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے آئیے جمعے کی روحانی خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
1: مجھے تو لگتا ہے نوٹیفیکیشن کو بند کر دینا چاہیے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں
2: ارے پر کچھ مس ہو گیا تو ان فیکٹ ہر نوٹیفیکیشن آن رہنا چاہیے ورنہ بے چینی رہے گی نا
1: اوف پر دماغ کو سکون بھی تو چاہیے نا
3: یہی وہ الائنمنٹ ہے دماغ کی جسے بنائے رکھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ہر اوپینین میٹرز سنیے ہمارا خاص پروگرام انرجی آر ہر سنڈے سے تھرسڈے دوپہر دیر سے ڈھائی بجے آر جے نازیہ اور آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
4: میکسیمم میوزک میکسیمم فن
5: آن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: کئی مٹھائیوں کا تعلق دسترخوان کے آداب سے بھی ہے۔ مہمان کے سامنے صفائی سے مٹھائی رکھنا، ہر گھر کی پسند کا خیال رکھنا اور پیشکش کے وقت نرمی سے بات کرنا اچھے رویے کی علامت ہے۔ پیشکش چھوٹی ہو یا بڑی، اصل خوبصورتی آداب میں ہوتی ہے۔ آج کے جدید قطر میں روایتی مٹھائیوں کے ساتھ نئی قسم کے جو ڈیزرٹس ہیں وہ بھی مقبول ہیں۔ پھر بھی لقمات، کھجور اور دودھ سے تیار ہونے والی پرانی مٹھائیاں اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ کیفے، بازار اور ثقافتی پروگرام اپنی نئی نسل اور نئے مہمانوں سے قریب لانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مٹھائیوں کی یہ روایت ہمیں سکھاتی ہے کہ میٹھا صرف ذائقہ نہیں ہوتا، میٹھا رویہ، پیاری گفتگو اور دل سے کی گئی پیشکش بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قطری مٹھائیاں ورثے، مہمان نوازی اور خاندانی محبت کا میٹھا اظہار ہیں۔ ایک چھوٹی سی لقمات یا کھجور کی مٹھائی میں بھی خوشی کی ایک بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ یہ روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب چیزیں دل سے شیئر کی جاتی ہیں تو ہر ملاقات اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

کہ ایسے خاندان سے تھا جہاں کشتی صرف کھیل نہیں بلکہ ایک روایت تھی۔ ان کے والد محمد عزیز بخش خود ایک مشہور پہلوان تھے اور انہوں نے بچپن ہی سے گاما کی ٹریننگ شروع کر دی۔ گاما کا قد جو تھا وہ تقریباً 5'7" کا، لیکن ان کی جسمانی قوت اور سٹیمینا دیکھ کر بڑے بڑے پہلوان حیران رہ جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے لمبی کریئر کے دوران گاما نے ہزاروں دنگلوں میں شرکت کی اور ان کی ان بیٹن ریپیوٹیشن نے انہیں لیجنڈ بنا دیا۔ صرف دس سال کی عمر میں گاما نے جودھ پور کے ایک اسٹرینتھ کمپٹیشن میں اپنی ایکسٹرا آرڈینری فزیکل ابلیٹی کا ثبوت دیا۔ اس کمپٹیشن میں سینکڑوں پہلوانوں نے حصہ لیا تھا اور گاما نے سب کو متاثر کیا۔ That was the talent, an inborn talent that he had. پھر جب وہ جوان ہوئے تو ان کا مقابلہ اپنے وقت کے مشہور پہلوان رحیم بخش سلطانی والا سے ہوا۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا جو برابری پر ختم ہوا، لیکن اس ڈرا نے گاما کی شہرت کو کم نہیں کیا بلکہ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ نوجوان پہلوان مستقبل میں دنیا کے سب سے بڑے چیمپئنز کو چیلنج کرے گا، اور یقیناً انہوں نے کیا۔ پھر آیا سن 1910، گاما لندن پہنچے جہاں ان کا مقصد تھا دنیا کے بہترین ریسلرز کو چیلنج کرنا۔ انہوں نے یورپی اور امریکی پہلوانوں کے خلاف مقابلے کیے اور اپنی اسٹرینتھ اور ٹیکنیک سے سب کو حیران کر دیا۔ ان کا سب سے مشہور مقابلہ سٹینیلوس سپسکو کے ساتھ ہوا جو اس وقت دنیا کے سب سے مشہور ہیوی ویٹ ریسلرز میں شمار ہوتے تھے۔ گاما نے زپسکو کو چیلنج کیا اور پہلے مقابلے میں انہیں گرا کر اپنی سپیریئر ریسلنگ ایبلیٹی کا ثبوت دیا، اور یہ مقابلہ بعد میں دوبارہ ہوا جہاں گاما کی جیت نے ان کی انٹرنیشنل ریپیوٹیشن کو اور مزید مضبوط کر دیا۔ دوستو، گاما کو بعد میں ٹائیگر کا ٹائٹل بھی دیا گیا، ایک ایسا ٹائٹل جو ان کی فائٹنگ سٹائل اور شکار کی طرح اوپوننٹ پر جھپٹتے ہوئے انداز کو ظاہر کرتا تھا۔ لیکن گاما کی قوت صرف کشتی کے رنگ تک محدود نہیں تھی، ان کا ٹریننگ روٹین بھی کسی عام انسان کے لیے سوچنا مشکل ہے۔ اب ذرا سن لیجئے، وہ روزانہ ہزاروں بیٹھک اور ڈنڈ لگاتے، کشتی کی پریکٹس کرتے اور اپنے سٹیمینا کو برقرار رکھنے کے لیے سخت فزیکل ٹریننگ کرتے تھے۔ ان کی ڈائٹ بھی کچھ ان کی اسٹرینتھ کی طرح مشہور تھی، دودھ، بادام، مکھن، گوشت اور دوسری غذائی چیزیں ان کے روزمرہ کے کھانے کا حصہ تھیں۔ یعنی ان کے فزیکل اسٹرینتھ کا ایک مشہور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑوڑا جو شہر ہے انڈیا میں، گجرات میں، اس سے جڑا ہوا ہے، جہاں انہوں نے ایک بہت بھاری پتھر اٹھایا تھا اور یہ پتھر بعد میں گاما کے نام سے منسوب کر دیا گیا اور ان کی لیجنڈری اسٹرینتھ کی نشانی بن گیا۔ 1922 میں پرنس آف ویلز نے گاما پہلوان کو سلور میس یعنی چاندی کا گرز بھی تحفہ کیا، اور گاما کی شہرت کا اثر صرف ساؤتھ ایشیا تک نہیں رہا۔ مشہور مارشل آرٹسٹ بروس لی بھی گاما کے ٹریننگ میتھڈ سے متاثر تھے اور انہوں نے گاما کی ایکسرسائزز کو اپنی ٹریننگ میں شامل کیا۔ لیکن گاما کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ان کی انسانیت تھی۔ گاما پہلوان نے اپنی زندگی میں جو مقام حاصل کیا وہ آج بھی کشتی کی دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ رستم ہند، رستم زمانہ، اور ایک ایسا نام جو ریسلنگ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، گاما پہلوان۔ کہتے ہیں آج کے اسپورٹس ہائی لائٹس ایک ایسے چیمپئن کی کہانی جو صرف اپنی طاقت کی وجہ سے عظیم نہیں بنا بلکہ اپنی محنت، ڈسپلن، ہمت اور انسانیت کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ گاما پہلوان، رستم زمانہ۔ اگلی بار پھر ایک نئے اور دلچسپ اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں اور ہمیشہ اپنا جذبہ زندہ رکھیں۔

اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھ ہی سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد، دفعان ہماری طرف سے

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ اور دعا کرو پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے ارشاد ہوگا تھوڑی ہی

دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں، شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو ان بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔

جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا، اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا, مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے, اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار, مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. جو لوگ پاک دامن, بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ